Records ընկերությունը ներկայացնում է Top 10 of Rabiz 2 ծրագիրը այսպիսով 1999 թվական Երևան ասպարեզ ձայնագրման ստուդիա Սկսեցինք

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

մենք հեռանում ենք թե խառնվածք է ապրել որպես թափառական մենք համոզվել ենք գուցե խաբվել ենք երազներով անիրական բռնաբարված երազը բերել ենք այս լայնակիտ քաղաքին օդար կարծես անկուշտ շներից հրկվել ենք բայց ինչու հոգում չունենք դատար ու չի ամպեքի փոշի նորից ելել է տրված բախտից նոր բախտ ենք որոնում գիտեմ մեր տանը ինչ-որ բան լրվել է բայց հայրենիքն ասեքում ենք թողնում ու հայոյում ենք մենք մեզ պետում ենք ճամբրուկների վրա նստած հեռվից դադում ենք ներսից քանդում ենք խաչակնքվում հոգով անհաց ու գաղտական երկերով տանջվում ենք մեր սերմն առատ քամուն բաժին հանում հայրենիքից խռոված փախչում ենք հետո հեռվից նրան կանչում մենք վերջանում ենք թեսական գառնը ճամփաների խաչմերուկին մենք դեռ երգում ենք թե արձագանքն է աղավաղվում օդար ափին մենք հնացել ենք թե դա մեր կյանքն է անջերպետվում մեր աբրածից մենք առաջում ենք թե դա մեր բախտն է տխուր նայում օդար

0: Hayvan Durere, Vilma Guyumcan.
1: Pariv Siri Lungan Tirner. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փարիզի մեջ մասնակցած է միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Փաշինյան Փարիզ գտնվեր մասնակցելու Մակրոնի նախաձեռնած առաջին միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Այս վեհաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան մտադիր է կորզարգել առնվազն 3 արբանյակ։ Ան ավելցուց, որ 2026-2031 թվականներուն Հայաստանի Ղարաբաղյան ծրագիրը առանցին ռազմավարական նպատակ կսահմանե ասկային դեզերական կարողություններու զարգացման վերաբերյալ։ Ստանոր արբանյակներն երկու կգլլան երկրի դիդարկման համար և մյուսը հերա հաղորդակցության համար։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ պետք է զարգացնել ներքին կարողությունները արբանյակային կառավարման, տվյալներու ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Ան ավելցուց, որ Հայաստանը նաև գնախադեսը ստեղծել քետնային գայաններու պաշխված ցանցը, որ գրնա սպասարգել ոչ միայն Հայաստանի ազգային գարիքները, այլև աջակցիլ միջազգային դիզերական առակելություններուն և արբանյակային տվյալներու ու ծառայություններու աջող պահանջարկին։ Փաշինյան հիշեցուց, որ 2022-ին Հայաստան արձակեց իր առաջին արբանյակը Արմսատ 1-ը, որ մշակված էր եվրոպական արհեստագիտություններով և դուրս բերված SpaceX-ի կողմէ։ Եվ անգի ընդամենը դարիմը անց դիեզերկ արձակվեցավ Հայասատ 1-ը, որ ամբողջությամբ հայ մասնակիցներու կողմէ հավաքված և փորձարկված առաջին հայկական արբանյակն էր։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի աշխույժ գերբով մասնակցելու միջազգային դիեզերական ծրագիրներուն, գարելիություն տալով հայ ջարդարակետներուն և ընկերություններուն ներդրում ունենալ դիեզերական հետազոտություններուն համար նախադեսված բարդ համակարգերու և սարքավորումներու նախագծման, ջարդարակիտության և արդատության մեջ։ Փարիզ այցելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 9 սեպտեմբերին Էլիզեի բալադի մեջ ընդունվեցավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ Հայկական ապրանքներու նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներու փերումով երկու երկիրներու առաջնորդները քննարկեցին Հայաստանի դնդեսության այլազանեցումը։ Գողմերը ռազմավարական գործընկերության առաջնային ուղություններն նկատեցին դնդեսական համագործակցությունը։ Անոնք խոսեցան Երևանի այն քայլերու մասին, որոնք կգրնան բազմազանեցնել դնդեսությունն ու արդացման շուգաները։ Քննարկման նյութերներ Սյունիքի մեջ Ֆրանսայի կողմէ Պարկուշադի Փաբուղի թունելի գառուցումը, ըստ Հայաստանի ղարավարության, այս նախագիծը մտած է գործնական փուլի մեջ և կողմերը կարևոր նկատած են շինարարության արագ մեկնարկը։ Փաբուղիի կառուցման շուրջ Հայաստան կհամագործակցի ֆրանսական Վենսի Կոնստրուկսիոն և Ղազել Բեք ընկերություններուն հետ։ Անցած մայիսին Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելության ընթացքում ծրագիրին վերաբերյալ ֆրանսական ընկերությունները Հայաստանի հետ փոխհմբռման հուշակիրը արդեն ստորագրած էին։ OECD-ի կողմէ ամենամյա PISA միջազգային կրթական տվյալներու համաձայն Հայաստանը գրաված է վատ ցուցանիշներ։ Հրապարակված տվյալներուն համաձայն ընթերցանութեն են Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19%-ը հասած է այն նվազագույն մակարդակին, զոր PISA-ն անհրաժեշտ կնկատի որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն պահանջվող մակարդակին, կարողանալ գիրարգել հիմնական ուսողական գիտելիքները բարձ խնդիրներ լուծելու։ Նույնը պատկերը նաև բնակիտության ոլորտին մեջ։ Հայաստանի կրթական համագարկի PISA չափումը շատ ցածր արդյունք արձանագրած է տարածաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիան։ նշենք, որ Հայաստան առաջին անգամն է, որ գմասնակցեր PISA միջազգային գրթական հետազոտության։ Հայաստան խմբակցության անդամները Ռուսիո դեսպանին իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը և Արթուր Խաչատրյանը ասկային ժողովին մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ Ռուսիո դեսպան Սերգեյ Կոպրկինն ու դեսպանության խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Քննարկման ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Անոնք նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն ներկա մակարդակի և վատտարացող միտումներուն վերաբերյալ։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներուն միջև արդակին արևդուրի սահմանապահումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և գյուղացիական տնտեսություններն ու գործարարները։ Զրույցին ընթացքին ընդրադարձ կատարված է նաև ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու գալանավորման հարցին։ Եվրոպական խորհրդարանը 15 սեպտեմբերին պիտի քվեարկե Հայաստանի համար մաքսային արդյունություններ սահմանելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանի 15 սեպտեմբերի լիակումար նիստին քվեարկության պիտի տրվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանակի համար մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման առաջարկը։ Եվրոպական միությունը կնախատեսի երկու դարի ժամկետով վերացնել հայկական շարք մահաբրանքներու վրա կիրարգվող մաքսադուրկերը։ Միևնույն ժամանակ կնախատեսվի առանց մաքսադուրկի ներածման մասնապաշտպաններ սահմանել հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արդարացրությամբ համար, անոնց շարքին են խաղողը, ձիրանը, գերասը, թեղծը և վարունկը։ Նախագիծը նաև գնախատեսե պաշտպանական գործիքագազմեր, որոնք անհրաժեշտության բարակային Եվրոպական միության կարելիություն պիտի ընցերեն միջամտելու, եթե Հայաստանեն ներազման աճը բացասական ազդեցություն ունենա եվրոպացի արդատրողներու վրա։ Նշենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի այս կայլը պայմանավորված է Ռուսիո կողմի հայկական արդատման շարք մը կարևոր ապրանքատեսակներու նկատմամբ կիրարգվող սահմանապահումներով։ Այս սահմանապահումները ձանր ազդեցություն ունեցած են հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկություններու վրա, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արդարացողներու վրա, միևնույն ժամանակ մարդահրավերները ստեղծելով Հայաստանի տնտեսական թիմակայունության համար։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը գտի դարգե իբրև հայկական տնտեսության աջակցելու և արդարացողներու համար Եվրոպական միության շուգա մուտքի լրացուցիչ կարելիություններ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան սկսած է աշխատել Թրամփի ուղիի գործածությունը ուսումնասիրող ընկերության մեջ։ Արմեն Գրիգորյանը այժմ աշխատի Policy and Management Consulting Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության մեջ իբրև ավագ խորհրդական։ Ընկերության են գայտնեմ, որ Արմեն Գրիգորյան արդեն ներգրավված էր ընկերության աշխատանքներում մեջ, մասնավորապես Սյունիկով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղի նախագիծի գենսունակության կնահատման գործընթացին մեջ։ Ընկերության հաղորդակրության մեջ կնշվի, թե Գրիգորյանի գործունեության առանցքային ուղղություններն եղած է Հարավային Կովկասի վերաբերող ամենամարտ խնդիրներուն անդրադարձը, ներառյալ երկխոսությունը, բանակցությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը, հագամարտություններու կարգավորումը և ամբողջ տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդման ճանկերը։ Արմեն Գրիգորյան քանի մտարի շարունակ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններուն մեջ ներգրավված առանցքային պաշտոնադարներն էր, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով օգոստոսին անոր փոխարինեց ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը գալանավորված է։ Հագաբտածության կոմիտեն գայտնվի, որ առանց թույլ տվության ընթերքը կամ բնական բաշարներն օգտագործելու այդ նպատակով գաշարք տալու և ստանալու դեպքերով ցերպակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված է գալանքը։ Նույն վարույթի շրջանագներ ցերպակալված են նաև 6 անձեր։ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ եւ Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը դատարանի տահլիճեն տեղափոխված է Գալանավայր։ Երեկվան դատական նիստին եւս անոր պերած էին Բատկարագով, Հագաբտածության դատարանի մեջ կքննարկվեր անոր խափանման միջոցը փոխելու թիմումը, որ չէ ընդունված։ Հաջորդ դատական նիստը դեղի կունենա սեպտեմբեր 18-ին։ Գագիկ Խաչատրյանն եւ որդիներն կբանջվի բռնականցել 193 անշարժ գույք, 1,451,000 դոլարի չափով ձեռքբերված բարդադոմսեր, 23 միլիոն դոլարի 409 միլիոն դրամի փոխարության բահանջի իրավունք եւ այլ բաներ։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել հյուսիսեն թեպի հարավ։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն։ Անոր խոսքով սահմանազատման գործընթացը պիտի իրականացվի հյուսիսեն հարավ, սկսելով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն եւ պիտի հարաճանա թեպի հարավ։ Ըստ Բայրամովին, այս կամ այն բնակավայրերուն վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին սահմանազատման հաստաժողովի աշխատանքներու շրջադիրեն ներս։ Այս մասին հայկական կողմեն դեռ արձագանք չի եղած։ Սիրիլ ունգնտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելի ուղդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 11 սեպտեմբեր է, ժամը 8:42 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր կբարձրանա մինչև 25-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45 Հարութ Սասունյանի խմբագրականն է, 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 12-րդ Սետանելալ Աղմենի, 13-ին այբ սանտը և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետո ալմեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

bandurere Vilma Guyumcan. Pariz Siri Lungan Tirnar. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փարիզի մեջ մասնակցած է միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Փաշինյան Փարիզը գտնվեր մասնակցելու Մակրոնի նախաձեռնած առաջին միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Այս վայաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան մտադիր է կորզարգել առնվազն 3 արբանյակ։ Ան ավելցուց, որ 2026-2031 թվականներուն Հայաստանի Ղարաբաղյան ծրագիրը առանցին ռազմավարական նպատակ կսահմանե ասկային դիեզերական կարողություններու զարգացման վերաբերյալ։ Ստանոր արբանյակներն երկուկը գլլան երկրի դիդարկման համար և մյուսը հերա հաղորդակցության համար։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ պետք է զարգացնել ներքին կարողությունները արբանյակային կառավարման, տվյալներու ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Ան ավելցուց, որ Հայաստանը նաև գնախադեսել ստեղծել քետնային գայաններու պաշխված ցանցը, որ գրնա սպասարգել ոչ միայն Հայաստանի ազգային գարիքները, այլև աջակցիլ միջազգային դիզերական առակելություններուն և արբանյակային տվյալներու ու ծառայություններու աջող բանչարգին։ Փաշինյան հիշեցուց, որ 2022-ին Հայաստան արձակեց իր առաջին արբանյակը Արմսադ 1-ը, որ մշակված էր եվրոպական արհեստագիտություններով և դուրս բերված SpaceX-ի կողմէ։ Եվ անգի ընդամենը դարիմը անց դիեզերկ արձակվեցավ Հայասատ 1-ը, որ ամբողջությամբ հայ մասնակիցներու կողմէ հավաքված և փորձարկված առաջին հայկական արբանյակն էր։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի աշխույժ գերբով մասնակցելու միջազգային դիեզերական ծրագիրներուն, գարելիություն տալով հայ ջարդարակետներուն և ընկերություններուն ներդրում ունենալ դիեզերական հետազոտություններուն համար նախադեսված բարդ համագարկերու և սարքավորումներու նախագծման, ջարդարակիտության և արդատրության մեջ։ Փարիզ այցելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 9 սեպտեմբերին Էլիզեի բալադի մեջ ընդունվեցավ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ Հայկական ապրանքներու նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներու փերումով երկու երկիրներու առաջնորդները քննարկեցին Հայաստանի դնդեսության այլազանեցումը։ Գողմերը ռազմավարական գործընկերության առաջնային ուղություններն նկատեցին դնդեսական համագործակցությունը։ Անոնք խոսեցան Երևանի այն քայլերու մասին, որոնք գրնան բազմազանեցնել դնդեսությունն ու արդացման շուգաները։ Քննարկման նյութերներ Սյունիքի մեջ Ֆրանսայի կողմէ Պարկուշադի Փաբուղի թունելի գառուցումը, ըստ Հայաստանի ղարավարության, այս նախագիծը մտած է գործնական փուլի մեջ և կողմերը կարևոր նկատած են շինարարության արագ մեկնարկը։ Փաբուղիի կառուցման շուրջ Հայաստան կհամագործակցի ֆրանսական Վենսի Կոնստրուկցիոն և Ղազել Բեք ընկերություններուն հետ։ Անցած մայիսին Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելության ընթացքում ծրագիրին վերաբերյալ ֆրանսական ընկերությունները Հայաստանի հետ փոխհմբռման հուշակիրը արդեն ստորագրած էին։ OECD-ի գողմէ ամենամյա PISA միջազգային գրթական տվյալներու համաձայն Հայաստանը գրաված է վատ ցուցանիշներ։ Հրապարակված տվյալներուն համաձայն ընթերցանութենեն Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19% հասած է այն նվազագույն մակարդակին, զոր PISA-ն անհրաժեշտ կնկատէ որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն բաղանչվող մակարդակին, կարողանալ գիրարգել հիմնական ուսողական գիտելիքները բարձ խնդիրներ լուծելու։ Նույն է պատկերը նաև բնակիտության ոլորտին մեջ։ Հայաստանի գրթական համագարկի PISA չափումը շատ ցածր արդյունք արձանագրած է դարաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիան։ Նշենք, որ Հայաստան առաջին անգամն է, որ գմասնակցեր PISA միջազգային գրթական հետազոտության։
Հայաստան խմբակցության անդամները Ռուսիո դեսպանին իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը եւ Արթուր Խաչատրյանը ասկային ժողովին մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ Ռուսիո դեսպան Սերգեյ Կոպերկինն ու դեսպանության խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Քննարկման ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Անոնք նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն ներկա մակարդակի և վատտարացող միտումներուն վերաբերյալ։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներու միջև արդակին արևդուրի սահմանապահումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և գյուղացիական տնտեսություններն ու գործարարները։ Զրույցին ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու գալանավորման հարցին։ Եվրոպական խորհրդարանը 15 սեպտեմբերին պիտի քվեարկե Հայաստանի համար մաքսային արդյունություններ սահմանելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանի 15 սեպտեմբերի լիակումար նիստին քվեարկության պիտի տրվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանագի համար մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման առաջարկը։ Եվրոպական միությունը կնախատեսի երկու դարի ժամկետով վերացնել հայկական շարք մահապրանքներու վրա գիրարգվող մաքսադուրկերը։ Միևնույն ժամանակ կնախատեսվի առանց մաքսադուրկի ներածման մասնապաշտպաններ սահմանել հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արդարացուցիչ համար, անոնց շարքին են խաղողը, ձիրանը, գերասը, թեղծը և վարունկը։ Նախագիծը նաև կնախատեսի պաշտպանական գործիքագազմեր, որոնք անհրաժեշտության բարակային Եվրոպական միության կարելիություն պիտի ընցերեն միջամտելու, եթե Հայաստանեն ներածման աճը բացասական ազդեցություն ունենա եվրոպացի արդատրողներու վրա։ Նշենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի այս կայլը պայմանավորված է Ռուսիո կողմի հայկական արդածման շարք մը կարևոր ապրանքատեսակներու նկատմամբ կիրարգվող սահմանապահումներով։ Այս սահմանապահումները ծանր ազդեցություն ունեցած են հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկություններու վրա, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արդարացողներու վրա, միևնույն ժամանակ մարդահրավերները ստեղծելով Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության համար։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը գտի դարգե իբրև հայկական տնտեսության աջակցելու և արդարացողներու համար Եվրոպական միության շուգա մուտքի լրացուցիչ կարելիություններ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան սկսած է աշխատել Թրամփի ուղիի գործածությունը ուսումնասիրող ընկերության մեջ։ Արմեն Գրիգորյանը այժմ աշխատի Policy and Management Consulting Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության մեջ իբրև ավագ խորհրդական։ Ընկերութենեն գայտնեմ, որ Արմեն Գրիգորյան արդեն ներգրավված էր ընկերության աշխատանքներում մեջ, մասնավորապես Սյունիկով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղի նախագիծի գենսունակության կնահատման գործընթացին մեջ։ Ընկերության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Գրիգորյանի գործունեության առանցքային ուղղություններն եղած է հարավային Կովկասի վերաբերող ամենամարտ խնդիրներուն անդրադարձը, ներառյալ երկխոսությունը, բանակցությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը, հագամարտություններու կարգավորումը և ամբողջ տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդման ճանկերը։ Արմեն Գրիգորյան քանի մտարի շարունակ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում մեջ ներգրավված առանցքային պաշտոնադարներն էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով օգոստոսին անոր փոխարինեց ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը գալանավորված է։ Հագաբտածության կոմիտեն գայտնվի, որ առանց թույլ տվության ընթերքը կամ բնական բաշարներն օգտագործելու այդ նպատակով գաշարք տալու և ստանալու դեպքերով ձերբակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված է գալանքը։ Նույն վարույթի շրջանագներ ձերբակալված են նաև 6 անձեր։ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը դատարանի տահլիճ են տեղափոխված գալանավայր։
Երեկվան տադագան նիստին եւս անոր պերաձեին բատկարագով հագաբտածության տադարանի մեջ կկնարգվեր անոր խապանման միջոցը փոխելու թիմումը, որ չէ ընդունված։ Հաջորդ տադագան նիստը դեղի գունենա սեպտեմբեր 18-ին։ Գագիկ Խաչատրյանն եւ որդիներն կբանջվի բռնականցել 193 անշարժ քույք 1.451.000 դոլարի չափով ձեռք բերված բարդադոմսեր, 23 միլիոն դոլարի 409 միլիոն դրամի փոխարության բահանջի իրավունք եւ այլ բաներ։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել հյուսիսեն թեպի հարավ։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն։ Անոր խոսքով, սահմանազատման գործընթացը պիտի իրականացվի հյուսիսեն հարավ, սկսելով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն եւ պիտի հարաճանա դեպի հարավ։ Ըստ Բայրամովին, այս կամ այն բնակավայրերուն վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին սահմանազատման հաստաժողովի աշխատանքներու շրջադիրեն ներս։ Այս մասին հայկական կողմեն դեռ արձագանք չի եղած։ Սիրիլ ունգնտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մուտիչավ, կետինը ձագեց, նանիչան, սարուցոր խավարեցան, պակվեցան, հավուշը պոտը հարջու դերուպես ինգածենք դաշտ ու հանդ, ոչ աչկերնուս կունգուկա, ոչ սրդերնուս տատար, երբ աղկը կաշենք, գրակ տուրսկուկա մեր լիարդներեն, որու երեսին նայինք, որ մեր սուկը դեսնե, որու վիզը ինանք, որ մեր արցունքը սրպե, որու կով երթանք, որ մեզ կոկը արնե, մեր սիրդը մխիտարե, մեր ծավը հասկնա, քարերը ականջ չունին, որ մեր ցայնը լսեն, սարերը սիրտ չունին, որ մեր վրա ցավին, երգինքը հերու է ու չի գրնար մեզ քաշել, Դանիլ, երգիրը թուր չունի, որ մեզ ալ պրտե, գոդորե, որու հայտնենք մեր ցավը, ախ, որու, ինչու մեզ աշխարհբերիք, ինչու մեզի գատ տվիք, բահեցիք, դուք շուտով ազատեցաք, երգինք կացիք, մեզ, որպերս, այս փուճ աշխարհի վրա ծկեցիք, որպեսի շատ ավելի դանչվինք, շատ ավելի չարչարվինք, մեկ կողմե ձեր գարոդը կաշենք, մաշինք, միս կողմե մեր ցավերը սիրդերնիս նետենք, այրինք, պոտոտինք, ցերկերնիս կապված, գլուխնիս բաց, երգինքի դակ, աբարանի ամայության մեջ, ցեզ կգանչենք, ցեզ կուզենք, ցեր անունը կուտանք, ցեր սիրուն կուլանք, այ, մեր սիրասուն ծնողներ, երգինքն է ձեր հոգին, թույլ տվեք ժամը կա, մեր շուրջը դառնա, երգրի վրա եթեր, թող մեմ աչկերնուս երևի, գարոտնիս առնենք ու հետո, ախ, հետո, մեր հոգին ալ ձեր հոգին խառնենք, ցեզի հետ թրչինք, ցեզի հետ միանանք, թժող թե թրախտ միասին դեսնենք, ուր որը լակ, առանց ցեզի չմնանք, ախ, ինչ կլա, ինչ, ախ, ինչպես մեր սիրդը չի բադրիր, մեր հոգին չայրիր, մեր փեռնեն գրակ դուրս չի տապիր, մեզի չի խորովեր, մեր լեզուն ինչպես կխոսի ու չի կրկրվիր, մեր աչքը ինչպես կդեսնե ու դուրս չի ջայտքեր, մեր շունչը դուրս կուկա ու չի գդրիր, մեր արյունը գերա ու չի ցամքիր, մեր ականջը կլսե ու չի խլանար, մեր ոտքերը կպոխվին ու չեն պշրվիր մեր տակ, չարտ ու գդոր չեն լար, այս ինչ օր է, որ մենք կկաշենք, նանիչան, եղբայրչան, բաբիչան, վայ, վայ, այս օրվան համար մեզ սուր է, չուր ազատեցիք, մեր ցավին թարման եղակ, մեզի չան ըսելով, մեր աչքը սրբելով, կոքերնիտ առնելով, գուրցկերնուտ սեղմելով, քրդինք տապելով, անկուն մնալով, սարուցոր ինալով, մեզի աբրուս ճարեցիք, ձեր կյանքը խավարեցուցիք ու մեզ զաղեցուցիք, դուք տարամեցաք ու մեզ թալարեցուցիք, ձեր կյանքը չորցուցիք ու մեզ դան մեջ գնացուցիք, դուք հանտերն ու դաշտերը, արևին ու անցրևին դա կոքեմաշ եղակ, որ մենք զորանանք, աչկերնուտ լույսը սպարեցիք, որ մենք մեծնանք, հասնինք, ցեզի օգնականը լանք, այս է մեր օգուտը, այս է ձեր երազը, ասոր համար աստծո լույսը բացվելուն, մուտը գոխելուն, գիշեր ցերեք աղոտ կնեիք, որ մեր ոտքին քար չտպնար, մեր մադին փուս չմտներ, մեր գլխուն գարգուտ արև չզարներ, մեզ իր աչքին առջև, իր թևին դակ ցավե ու անեցկե ազատեր, որպեսզի մենք բարի զավակը լայինք, Քրիստոսի խաչինը սպասավոր դառնայինք, ավետարանին ծառա, եկեղեցիին հող, ասկին վարձանք, աշխարհին շնություն, ախ, ո՞ր է այս ժամուն աստծո ականջը, որ ձեր արդար ձայնը մեկ անգամ իսկ չլսեց, ձեր հազար երազներուն մեկն ալ չգադարեց, մեզ այսպես քարին տվավ ու մեր հոգին ալ կոնե չարավ, որպեսի ազատվինք, ախ, ու գործվեինք այս անօրեն աշխարհեն, սրբություն գարնեիք, մեզի ալ հետերնիտ առնել գուդայիք, ժամ գերտայիք, մեր ցերկը մոմ գուդայիք, զադիկ կուկար, չրորնեք կադարվելուն, գիրակնորյա ժամին, սուրբ պադարակին մեզ գկրգեիք կամ ցերկենի սպրնած կդանեիք, քար, ավետարան, սեղանի, պեմի, խաչի, բատկերի առջև, սուրբերու ոտքին դակ, քիրկը գարտալու ադեն, ըսկիհի դուրս բերվելու բահուն, մեզ դերդերին ոտքերուն գցկեիք, խաչին առջև գտնեիք, մեզի համբուրելու գուդայիք, դուք ալ գհամբուրեիք, գաղաչեիք, որ սուրբ ավազանի ու միրոնի շնորհքը մեր վրա մնա, ջուրը ինանք անբահե մեզ, գրակը ինանք ազատե մեզ, զորացնե, որ այսօր այս գրագին, այս պոցին մեջ այրեինք, դանչվեինք, դուք մեր ցայնը չլսեիք, մաշեինք, պջանայինք, մեր սուկը չպրնեիք, թրով մեզ գդրադեին, դուք մեզ չազադեիք, ով արարիչ, մեր հոգին դվող աստված, ինչպես որ մեզ ստեղծեցիր, այնպես ալ սպաննե մեզ, ինչպես որ կյանք տվիր, այնպես ալ ետ խլե, հող էինք կեզի համար, ետ հող դարձուր մեզ,
շունչ տվիր որաբրինք, ետ բահանչ է շունչըտ։ Մենք այլևս ինչ պիտի ընենք գյանքն ու պարկը, մեզի ինչ պետք է երգիրն ու աշխարը։ Մայր չունենաս, որ լա, երբ թունգուլաս, հայր չունենաս, որ կա, երբ թունգը գսկծիս, քույրդ կովը չլա, երբ թուն սուքի մեջ ես, եղբայրը ցանը չլսե, երբ սիրդդ կբադրդի, ով մեր արարիչը, մեր դերն ու մեր հայրը, հայր ու մայր դարիր, մեզ ալ դանեիր, քույր ու եղբայր արիր, մեզ ալ սպաննեիր, ալ քուսերդ ու խնամքդ չեն գուզեր, ալ չեն խնդրեր, որ պահես մեր գյանքը, հրեղեն սերովդ թող մեզ սպաննե, փոցեղեն կերով պետ թող մեզ այրե ու խորովե, մեզ թրախտ մի դանիր, թժող կուղարգե, հրեշտագին մի հանցներ, սադանան թող կա, մեր ձնողքին անգամ մհանդիպեինք, այնուհետև թող թևը գուլ դար մեզ, անոնց սիրուն արժանանայինք, զանոնք տեսնեինք, մեր հոգին դայինք, անոնցը ստանայինք ու այս տարն օրը փնավ չտեսնեինք, ահ, չտեսնեինք։ Այս կան մեծամեծ մարդիկ, խաներ, փեգեր, աղաներ, ֆարաշ, մոլլա, ախունդ, ինչու այստեղ հավաքված կանգնած են։ Չես ուզեր մեմ մթունալ աչք ցկել ու նայիլ։ Հայ զինվորները աչք ու պերան կոցած պապախով նշան կուտան, որ հերանանք, չմոդենանք։ Ասենք մոդալկացիր, ինչ օգուտ։ Միսըդ մարմինիդ մեջ կմաշի, կքրկրվի, ետ դարձիր, կսեմ քեզի։ 20-30 երեխա կդրադեցին, մոլլային թույնը օգուտ չրավ, չեն թրքանար, բիդի զոհվին։ Տահիջը մեգը մյուսին ետևեն գիսելով կգոդորե։ Վարդանը այս տակավորածին բադանին, լուսապայլ երեսով կանգնած է, ոչ Հասան խանի բարքևին գնայի, ոչ ոսկիին, մարկարիդին, ոչ երբ նրան հակուսներուն, ցիուն ու ասպարին, ոչ մոլլաներու խրադին, ոչ հայերու աղաչանքին, ոչ թշնամիի բաճարած սարսափին, ոչ թուրին, սուրին, վարած գրագին, դակցված շամպուրին, որ միսի մեջ պիտի գոխեն, ոչ աղույսին, որ պիտի ոտքերնուն արան կտնեն, ոչ ակցանին, որ ահա կբարձրացնեն, որպեսի միսը կաղեն, ոչ ադրաշեք, բղինցեք էլ խարգին, որուն կլխում պիտի անցնեն, սարի պես կուրծ կցցած է և ոչ բադիժեն գվախնա, ոչ բադիվեն գխապվի, իր գսկիծը մորցած, ընկերներուն ալ ցայն գուդա ու գսրդաբնթե զանոնք։ Ասի այն անիրավ թուրն է, սիրելիներ, որ մեր հոր ու մոր սիրդը այսօր մեր աչկերուն արջե բադարոդեց։ Ասոնք այն անաստված ցերկերն են, որոնք այսօր մեր մանուկ ծծկեր քրոջ ու եղբոր մարմինը պզիկ-պզիկ կդրադեցին։ Ասի այն անողորմ ասկն է, որ մեր անդեր ասկի արյունը մինչև այսօր խմած է ու գշարունակ է խմել։ Ալ, ինչու գանքներ ենք ասոնց մեջ ու ասոնց քարշելի երեսին գնայինք։ Ձեր հոգիին մերնիմ, չան երեխաներ, մենք որու որդիներն ենք, որ թուրեն վախնանք, որու զավակներն ենք, որ գրագը մեզ թուրցնե։ Մեր ձնողն ու եղբայրները չէին, որ երեք այնպիսի կաչությամբ մեռան, որ արար աշխարհ զարմացավ ու նոր են հավիտյան պիտի զարմանա։ Նայեցեք, ձեր երեսին մադաղ, այն բայձար երգնքին, այնտեղ, այնտեղ, մեր սիրելիները, մեր սիրասուն բարեկամներն ու ասկականները մեզ կսպասեն։ Մտածեցեք, որ եթե գլուխնից ցավի, ով պիտի կուրկուրացեզի, հիվանդը լակ, որու պազուգին վրա պիտի քնանաք, լակ, ով պիտի սրբեցեր արդասուքը, մերնիկ, ով պիտի թաղեցեզ, պետք է մեր սուրբ պարպարը փոխարինենք անիծյալ լեզուով, մեր սուրբ պատարակն ու ժամը ցկենք ու ազանի ցայնին ականջ տնենք, մեր սուրբ միրոնը մորնանք, մեր խաչն ու ավետարանը մտքի հանենք, ալիին ու ղորանին հետևինք։ Նայեցեք ասոնց այս ճժոխային, ժանտ, մտակնած գեղդոտ երեսին, ճժոխ կասկելավ չէ, ասոնց աչկերեն վար գրակ կտապի, վայ մեր կլխուն ու արևին, պետք է այնքան խեղճանանք, որ մեր հայրն ու մայրը սպասողներուն, մեր ժամն ու երգիրը քանդողներուն զարա դառնանք։ Ահ, եթե այս փուչ պարքեն խապվինք, այս ամբիդան բաժեն վախնանք ու մեր սուրբ հավատ կմորնանք, մահեն ետք ինչ երեսով բիդի երթանք մեր զնողներունքով և ինչ աչկով բիդի նայինք անոնց։ Ասենք, թե այս աշխարի մեջ զրգվեցանք անոնց մե, միթե չէ գուզեր, որ կոնե երգնքին մեջ միանանք անոնց, երեսնին տեսնենք և վայելենք անոնց սերը։ Չէ, չէ, միասին մերնինք, միասին երթանք ու հասնինք մեր զնողներու պարքին ու բսագին։ Երգինքը մեզի համար բացած է իր սիրտը, հրեշտակները մեր գլխում բրած են իրենց տևերը, նահատակներ, գույսեր, սուրբեր և մարդիրոսներ մեզի ցայն կուտան ու քաղցրությամբ կգանչեն մեզ, անոնցքով երթանք, անոնց սիրույն մերնինք, մեր մարմինը դանք, որպեսի հոգիով ծաղկինք։
ցերկով գուկանք, սիրելի ծնողներ, ցեր դեսքին գարոտ, դուք միշտ պաշտելիներ, ցեր արդար գատը, ցեր սուրբ խրադը մենք երբ կմորնանք, որ մտնենք գրագը։

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Աշինյանը գուզե Հայաստանը վերածել առանց հայերու երկրի։ Հայոց ցեղասպանության գլխավոր գազմագերբիչ Թալհատ Փաշան 1915 թվականի իր նամակներում մեջ կգրեր հայերու ամբողջական բնաճեճման հրեշային ծրագրի մասին։ Գուզեինք մեկ հայ ողջ ցկել այն թանգարանի մեջ, գրած է Թալհատ։ Եթե Հայաստանի մեջ ընթացող աղիդալի զարգացումները շարունակվին, ապա այն, ինչ որ Թալհատին չհաջողեցավ ամբողջությամբ իրականացնել, իր լրումին պիտի հասցնի Հայաստանի կառավարությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության փարսարարության պաշտոնադար Արսեն Տորոսյանը մայիսին Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ հայտարարեց. «Մենք պետք է ներգաղթ կազմակերպենք, նույնիսկ եթե դա չի ձևավորվում այսպես կոչված ազգային քաղաքապարների մեջ. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ պետք է ներգաղթեն այստեղ. Առանց դա դեղի չունենա. Մենք նա և պետք է փոխենք մեր մոնոէթնիկ, այսինքն միացեղ մելաձելագերբը մեր գլուխներում, որովհետև այս տարածաշրջանում կոյոդևելու այլ ճանապարհ չկա»։ Թորոսյանը Հայաստանի աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարն է, նախապես անվարած է առողջապահության նախարարի, վարչապետի աշխատակազմի, ղեկավարի պաշտոնները, եղած է պատգամավոր, ինչպես նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Ասիկա եւս հակահայկական քաղաքապարախոսություն է, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կրտե բոլոր մյուս գործողությունները։ Որևէ խելացի հայ ղեկավար նախն շտաբ գերբով տասնյակ հազարավոր օդարներու ներհոսքը կազմակերպելը պիտի փորձեր խրախուսել 7 միլիոն հաշվող հայկական սպիրկի ներկայացուցիչներու մեկ մասը հայրենատարածություն կատարելու Հայաստան։ Անոր փոխարեն Փաշինյանը լզված է Հայաստանի պատմության ու մշակույթի մերժման, իսկ հիմա այլ երկրի ժողովրդական նոսրացման։ Սկիզբը ան Ադրբեջանին հանձնեց հայկական Արցախը, զոհաբերելով հազարավոր երիտասարդ հայ զինվորներ, այնուհետև թույլ տվավ Ադրբեջանին 2021 և 2028 թվականներին սկսյալ բռնագրավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները։ Այժմ էլ կխոսի Դիկրանաշենը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Այնուհետև Փաշինյանը սկսավ լսեմացնել հայկական նվիրական ազգային խորհրդանիշները, ինչպես Արարատները։ Նախքան մտահոգվել է, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ընդունելու սպիրկահայերը, ավելի մտահոգիչ է իր իսկ քաղաքացիներուն Հայաստան մուտքն ու ընդրության օրը կվերարկելը, արգելափակելը։ Հայաստանի ազգային ժողովը որդեգրած է նոր օրենք, որուն համաձայն կվերարկելու նպատակով հայրենիք վերադարձող քաղաքացիները նախ պետք է մեկ տարի բնակած լինեն Հայաստան, ասիկա գյանտիսանա քաղաքացիներու ժողովրդավարական ամենահիմնական իրավունքի խախտումը։ Կառավարությունը նաև շատ ավելի դժվարացած է սպիրկահայերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը փոխանակ անոնց հայրենատարածությունը խրախուսող պայմաններ առաջարկելու, ինչ որ պիտի նպաստեր Հայաստանի բնակչության աճին։ Քանի տարի առաջ Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սիրանյանը Լիբանան կատարած այցելությունն առաջ մամուլին հայտնեց, որ կպապակի կազմակերպել արաբներու հեռաբնակեցումը Հայաստանի մեջ, կարծես չգիտակցելով, որ իր պաշտոնական բարդականությունը սպիրկահայերուն հետ աշխատելն է և ոչ թե արաբներու, չինացիներու կամ ոևէ այլ ազգության դեպի Հայաստան ներգաղթը խորախուսելը։ Հայ պաշտոնականներուն հայտարարություններու մեջ ամենը մտահոգիչը այն է, որ անոնց օդարներու Հայաստան վերաբնակեցման մասին քննարկումները ուղի կհարթեն 300,000 ադրբեջանցիներու Հայաստան տեղափոխման, ինչ որ կնշանակի Հայաստանի Հանրապետության վերջը։ Արդեն ամիսներ է Ադրբեջանի նախագահ Ալիև կպահանջի, որ Հայաստանի կառավարությունը 300,000 ադրբեջանցիներ ընդունի Հայաստանի մեջ, ան նույնիսկ վերանվանած է Հայաստանը զանգ գոչելով արևմտյան Ադրբեջան։ Արդյոք Թորոսյանն ու Փաշինյանը պիտի ընդլայնեն իրենց հակահայկական դիրքորոշումը մինչև 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստանի մեջ ընդունվելը։ Ցավոք կգարձեմ, թե ասիկա մեծապես համանական է, իսկ եթե Հայաստանը գործանելու համար ադիկը ալպավարար շլը, ապա Հայաստանի սահմանեն այն գողմը բնակի միլիոնավոր թուրքեր։ Արդյոք Հայաստանի ղեկավարները այնքան հանդուկը պետք է գտնվին, որ հրավիրեն մեծ թիվով թուրքեր տեղափոխվելու Հայաստան, մտավախություն ունիմ, որ անոնք ունակը լան նման քայլիան։ Օդար վերլուզապան Խավիեր Վիլամոր The European Conservative պարբերականի մեջ գրած է, որ Թորոսյանի հայտարարությունը ներքին սուր բանավեճ բացածի ազգային ինքնության ժողովրդական մշակութային եւ երկրի ռազմավարական ուղղության շուրջ Հայաստանը դասամիակներ շարունակ ինքսենք բնութագրած է իբրե ժողովրդական բացառություն ունեցող երկիր այնպիսի դարաշրջանի մեջ որ գերացեղային պահումներով պատերազմներով եւ զանգվածային դեղանություններով ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող փոքր երկիրը որուն 97-98% միադար հայերեն քաղաքանավես ձևավորված է ասկայն կոյադեման կաղապարին շուրջ Օսմանյան ցեղասպանություն են խորհրդային համագարկի փլուզում են եւ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները հետո այժմ առաջին անգամ լալու վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտի քորձիչներ կսկսին հրապարակային նորեն խոսել այդ նախադիպը գոտրելու մասին Եթե Հայաստանի կառավարությունը իսկապես հետաքրքրված լար Հայաստանի բնակչության աջով, ապա ամեն ինչ պետք է ներ, որ արդեն իսկ երկրի մեջ ամրող քաղաքացիները չլքեին երկիրը, ամբետ կեր նաև ապահովել բնակարանային անհրաժեշտ պայմաններ և աշխատադեղեր, որ վերջին տարիներուն Իրաքեն, Սուրիայեն, Լիբանանեն և Արցախեն Հայաստան տեղափոխված հայերը մնային երկրի մեջ, ցավոք անոնցմեն 11 հազարավորները արդեն հեռացած են Հայաստանեն։ Հայաստանի կառավարության հայտարարած մեծաթիվ օտարներ Հայաստան բերելու մտադրության մերժումը ցեղապաշտություն չէ։ Անիկա ԳՓԽ-ի այն իրողությունն որ բազմաթիվ զանգվածային գոտորածները և նույնիսկ ցեղասպանությունը վերաբերած հայ ժողովուրդը պարտավոր է բավանել իր բազմահազարամյա քաղաքագրթությունը, պաշտպանելով զայն ոչնչացումը։ Շնորհակալություն։

Orvan Durera, Vilma Guyumcan. Paris Sirilung Antirnar. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փարիզի մեջ մասնակցած է միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Փաշինյան Փարիզը գտնվեր մասնակցելու Մակրոնի նախաձեռնած առաջին միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Այս վեհաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան մտադիր է կորձարգել առնվազն 3 արբանյակ։ Ան ավելցուց, որ 2026-2031 թվականներուն Հայաստանի Ղարաբաղյան ծրագիրը առանցին ռազմավարական նպատակ կսահմանե ասկային դեզերական կարողություններու զարգացման վերաբերյալ։ Ստանոր արբանյակներն երկուքը գլլան երկրի դիդարկման համար և մյուսը հերա հաղորդակցության համար։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ պետք է զարգացնել ներքին կարողությունները արբանյակային կառավարման, տվյալներու ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Ան ավելցուց, որ Հայաստանը նաև գնախադեսել ստեղծել կետնային գայաններու պաշխված ցանցը, որ գրնա սպասարգել ոչ միայն Հայաստանի ազգային գարիքները, այլև աջակցիլ միջազգային դիզերական առակելություններուն և արբանյակային տվյալներու ու ծառայություններու աջող բանչարգին։ Փաշինյան հիշեցուց, որ 2022-ին Հայաստան արձակեց իր առաջին արբանյակը Արմսադ 1-ը, որ մշակված էր եվրոպական արհեստագիտություններով և դուրս բերված SpaceX-ի կողմէ։ Եվ անգի ընդամենը դարիմը անց դիեզերկ արձակվեցավ Հայասատ 1-ը, որ ամբողջությամբ հայ մասնակիցներու կողմէ հավաքված և փորձարկված առաջին հայկական արբանյակն էր։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի աշխույժ գերբով մասնակցելու միջազգային դիեզերական ծրագիրներուն, գարելիություն տալով հայ ջարդարակետներուն և ընկերություններուն ներդրում ունենալ դիեզերական հետազոտություններուն համար նախադեսված բարդ համագարկերու և սարքավորումներու նախագծման, ջարդարակիտության և արդատրության մեջ։ Փարիզ այցելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 9 սեպտեմբերին Էլիզեի բալադի մեջ ընդունվեցավ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ Հայկական ապրանքներու նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներու փերումով երկու երկիրներու առաջնորդները քննարկեցին Հայաստանի դնդեսության այլազանեցումը։ Գողմերը ռազմավարական գործընկերության առաջնային ուղություններն նկատեցին դնդեսական համագործակցությունը։ Անոնք խոսեցան Երևանի այն քայլերու մասին, որոնք կգրնան բազմազանեցնել դնդեսությունն ու արդացման շուգաները։ Քննարկման նյութերներ Սյունիքի մեջ Ֆրանսայի կողմէ Պարկուշադի Փաբուղի թունելի կառուցումը, ըստ Հայաստանի ղարավարության, այս նախագիծը մտած է գործնական փուլի մեջ և գողմերը կարևոր նկատած են շինարարության արագ մեկնարկը։ Փաբուղիի կառուցման շուրջ Հայաստան կհամագործակցի ֆրանսական Վենսի Կոնստրուկցիոն և Ղազել Բեք ընկերություններուն հետ։ Անցած մայիսին Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելության ընթացքում ծրագիրին վերաբերյալ ֆրանսական ընկերությունները Հայաստանի հետ փոխհմբռման հուշակիրը արդեն ստորագրած էին։ OECD-ի գողմէ ամենամյա PISA միջազգային գրթական տվյալներու համաձայն Հայաստանը գրաված է վատ ցուցանիշներ։ Հրապարակված տվյալներուն համաձայն ընթերցանութենեն Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19% հասած է այն նվազագույն մակարդակին, զոր PISA-ն անհրաժեշտ կնկատէ որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն բաղանչվող մագարտագին, կարողանալ գիրարգել հիմնական ուսողական գիտելիքները բարձ խնդիրներ լուծելու։ Նույն է պատկերը նաև բնակիտության ոլորտին մեջ։ Հայաստանի գրթական համագարկի PISA չափումը շատ ցածր արդյունք արձանագրած է տարածաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիան։ Նշենք, որ Հայաստան առաջին անգամն է, որ գմասնակցեր PISA միջազգային գրթական հետազոտության։
Հայաստան խմբակցության անդամները Ռուսիո դեսպանին իրենց մտահոգություն հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը և Արթուր Խաչատրյանը ազգային ժողովին մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ Ռուսիո դեսպան Սերգեյ Կոպրկինն ու դեսպանության խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Քննարկման ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Անոնք նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն ներկա մակարդակի և պատտարացող միտումներուն վերաբերյալ։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներու միջև արդակին արևդուրի սահմանապահումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և գյուղացիական տնտեսություններն ու գործարարները։ Զրույցին ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու գալանավորման հարցին։ Եվրոպական խորհրդարանը 15 սեպտեմբերին պիտի քվեարկե Հայաստանի համար մաքսային արդյունություններ սահմանելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանի 15 սեպտեմբերի լիակումար նիստին քվեարկության պիտի տրվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանակի համար մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման առաջարկը։ Եվրոպական միությունը կնախադեպե երկու դարի ժամկետով վերացնել հայկական շարք մահապրանքներու վրա կիրարկվող մաքսադուրկերը։ Միևնույն ժամանակ կնախադեպվի առանց մաքսադուրկի ներածման մասնապաշտպաններ սահմանել հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արդարացուցիչ համար, անոնց շարքին են խաղողը, ձիրանը, գերասը, թեղծը և վարունկը։ Նախագիծը նաև գնախադեպե պաշտպանական գործիքագազմեր, որոնք անհրաժեշտության բարակային Եվրոպական միության կարելիություն պիտի ընցերեն միջամտելու, եթե Հայաստանը ներազման աճը բացասական ազդեցություն ունենա եվրոպացի արդատրողներու վրա։ Նշենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի այս կայլը պայմանավորված է Ռուսիո կողմի հայկական արդարացման շարք մը կարևոր ապրանքատեսակներու նկատմամբ կիրարկվող սահմանապահումներով։ Այս սահմանապահումները ծանր ազդեցություն ունեցած են հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկություններու վրա, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արդարացողներու վրա, միևնույն ժամանակ մարդահրավերները ստեղծելով Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության համար։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը գտի դարգե իբրև հայկական տնտեսության աջակցելու և արդարացողներու համար Եվրոպական միության շուգա մուտքի լրացուցիչ կարելիություններ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան սկսած է աշխատել Թրամփի ուղիի գործածությունը ուսումնասիրող ընկերության մեջ։ Արմեն Գրիգորյանը այժմ աշխատի Policy and Management Consulting Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության մեջ իբրև ավագ խորհրդական։ Ընկերութենեն գայտնեմ, որ Արմեն Գրիգորյան արդեն ներգրավված էր ընկերության աշխատանքներում մեջ, մասնավորապար Սյունիկով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղի նախագիծի գենսունակության կնահատման գործընթացին մեջ։ Ընկերության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Գրիգորյանի գործունեության առանցքային ուղղություններն եղած է Հարավային Կովկասի վերաբերող ամենափարթ խնդիրներուն անդրադարձը, ներառյալ երկխոսությունը, բանակցությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը, հագամարտություններու կարգավորումը և ամբողջ տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդման ճանկերը։ Արմեն Գրիգորյան քանի մտարի շարունակ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում մեջ ներգրավված առանցքային պաշտոնադարներն էր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով օգոստոսին անոր փոխարինեց ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը գալանավորված է։ Հագաբտածության կոմիտեն գայտնվի, որ առանց թույլ տվության ընթերքը կամ բնական բաշարներն օգտագործելու այդ նպատակով գաշարք տալու և ստանալու դեպքերով ցերպակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված է գալանքը։ Նույն վարույթի շրջանագետներ ցերպակալված են նաև 6 անձեր։ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը տադարանի տահլիճեն տեղափոխված է գալանավայր։ Երևան
Տադագան նիստին եւս անոր պերաձեին բատկարագով հագաբտածության տադարանի մեջ կքննարկվեր անոր խապանման միջոցը փոխելու թիմումը, որ չէ ընդունված։ Հաջորդ տադագան նիստը դեղի գունենա սեպտեմբեր 18-ին։ Գագիկ Խաչատրյանն եւ որդիներն կբանջվի բռնականցել 193 անշարժ քույք, 1,451,000 դոլարի չափով ձեռք բերված բարդադոմսեր, 23 միլիոն դոլարի 409 միլիոն դրամի փոխարության բահանջի իրավունք եւ այլ բաներ։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել հյուսիսեն թեպի հարավ։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն։ Անոր խոսքով սահմանազատման գործընթացը պիտի իրականացվի հյուսիսեն հարավ, սկսելով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն եւ պիտի հարաճանա թեպի հարավ։ Ըստ Բայրամովին, այս կամ այն բնակավայրերուն վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին սահմանազատման հաստաժողովի աշխատանքներու շրջադիրեն ներս։ Այս մասին հայկական կողմեն դեռ արձագանք չի եղած։ Սիրիլուն գտիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

paragaszt par zem, gött nem apasztán. Voralikner, pesherit csaszne. Ես քեզ ցանկանում եմ, ցամաքած աղբյուր, որ երակներս ծառավդ մեղմ են, ու ես խնդացած քեզ կրկեմ ամուր, փակվող աչքերիս մեջ

0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Kakat Naget, Partankim Varantzuk. Kovdalal Nayilkes. Kovdalal Luselkes. Kovdalal Yevhosil. Kovdalal Yevlarel. Kal Luisen Araj. Kal Muten Araj. Astheren Ganuch. Hovter Chegats. Matnel Hoki. Gisapats Ternen. Polor Nerp Meknin. Երբոր քունը կաղթարձյալ մեկնի, թեր կեզ էտ մնալ, սիրտ սրդի մնալ, կու երջանգության իդիալը մնալ, կու անուն էդ ավելի կեզի մոտ ըլլալ, սրդ էդ ավելի կեզի պետ կլլալ, կու վրա ծանվող ապմը հող ըլլալ, Եվ արցունք ըլլալ, լրություն ըլլալ, Քեզի աստծո դանող քիրգն ըլլալ։

0: Վահագն Դավթյան.
1: Երկիր քարի մոլուցք ու մոլեգնած դու ջուր, երկիր սեզի սոսապ ու կապույտի սահանք, աստծուն խոյահարող լրան քարե եղջյուր ու զղջացող վիհի քարե ապաշխարանք, երկիր ձյունահող մի ճերմակ ու ձիկ գանգատ և անդունդներն ընկած մրժիկների հարցում, երկիր քարափնի վար ջրի կապույտ զանգակ ծաղկաթերթի թախից ու մամուռի արցունք, երկիր պղնձի ճիչ, որ ձագարի հառաջ և խաչքարին խաչված գեղեցկության աղերս, երկիր արեգակի ու անհունի առաջ ու ծնկածալ աղոտ վեր խոյացող դու ծես, երկիր որդին եմ քո դար ու դարեր անկանք, ես գնում եմ քեզ հետ ճամփիս վիհ ու բարձունք, ես քարեղեն մոլուցք ձյունահող մի գանգատ ծաղկաթերթի թախից ու մամուռի արցունք. Հարստություն. Անդունդներ դիվար ու վիհեր դիվար փլչող բարձունքի, քարանձավների ճերակներնի վար քանվող արցունքի, նհատակների ցրբության վրա ծխացող խունքի, հին տառապանքը, այսին մխանքը տվեցիր դու ինձ, չորս կողմից եկող մրժիկների մեջ հողմահարվելու, ապարաժների դու լեռներիդ պես ամբոց այրվելու, շեքողերիդ հետ պատառոտվելու, ծարավելու, այս տվայտանքը, այս դժվար կյանքը տվեցիր դու ինձ, լուսնկայի տակ տխրորեն թևող անտունիների, բեկված խաչքարի, փլված կամարի, խախտածությունների, գարնան կանաչի ու ծաղկի վրա իջած ձյուների, այս թախծությունը և խստությունը տվեցիր դու ինձ, որ ձագարերի դու սարերի հետ անձայն տոկալու, հոգսը ակոսին, ցավը սյուների խոյանքին տալու, արշալույսի դեմ ծունկի չոքելու և հավատալու, այս տառապագին հարստությունը տվեցիր դու ինձ։

0: Спасек, спасек, спасек. Зермек нелу царач лесеким верчин ергу хоска. Венедиги, анрабедаганга раваручан, зараючуннер ес маду целем. Ев сенада, айт бана шатлав гиди, пайц ажем, ажем харца, драма синче. Խնդրում եմ ձեզ, սինյոր Լոդովիգո, երբ որ դուք ձեռնամակներում գբատմեք այս սոսկալի դեպքը, նկարագրեք և ցույց տաք ինձ այնպես, ինչպես որ ես կամ, ոչինչ մի գավելացնի, ոչ էլ բացեցրեք, այսպես. Ասացեք նրանց, որ ես մի մարդ էի, որ խելակարի պես էր սիրում, բայց չի կարողացավ խելացի կերպով սիրել, մի մարդ, որ ամենատանկ մարգարիտը, ավելի տանկ ամամբողջ Հնդուստանը ձովերի անհադակ անդունդը գցեց, մի մարդ, որի աչերը չեին սովոր արդասվելու, բայց երբ նա արդասվեց, ավելի շատ արդասուկ տապեց նա, քան թե գաղամախին իրը խեժն է թափում Արաբ Յոանաբադներում իմ հայրենի արեկակի ջրակատների դակ, այսպես. Եվ հետո ավելացրեք, որ մի օր Հալեպ, մի խրողտ և վայրենի դաջիկ պատոցը, որ մի շուն իմ աչքերի արած զարգավ և ձեզեց մի բենիդիկցի անարգելով այն հայրենիքը, որի համար ես իմ պազուկը բաշտման տրի։ Իսկ ես վայրենամրունչ վակրին մանգադաղի բրնեցի այդ թլբատված շանը գողորդից և գլխադեցի նրան այ այսպես
1: Ա՞ը կլխավ
2: À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons 3 cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
3: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
4: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
5: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
2: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
6: Rentrée 2026-2027, Veramoud pour Gabouy Denag. Jardin d'enfants dès 3 ans. Cours d'arménien dès 6 ans. Chorale avec Haïk Sarkissian. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 à partir du 12 septembre 2026 à la Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e. Une belle occasion pour les enfants de découvrir ou renforcer la langue, la culture et les traditions arméniennes tout en partageant un moment convivial avec d'autres enfants. Pour les inscriptions et les informations, contactez ERA au 06 21 15 28 49 ou bien Lily au 06 13 50 08 53. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent.

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Pariz Siri Lungan Tirner. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փարիզի մեջ մասնակցած է միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Փաշինյան Փարիզ գտնվեր մասնակցելու Մակրոնի նախաձեռնած առաջին միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Այս վեհաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան մտադիր է կորզարգել առնվազն 3 արբանյակ։ Ան ավելցուց, որ 2026-2031 թվականներուն Հայաստանի Ղարաբաղյան ծրագիրը առանցին ռազմավարական նպատակ կսահմանե ասկային դեզերական կարողություններու զարգացման վերապերյալ։ Ստանոր արբանյակներն երկուկը գլլան երկրի դիդարկման համար և մյուսը հերա հաղորդակցության համար։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ պետք է զարգացնել ներքին կարողությունները արբանյակային կառավարման, տվյալներու ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Ան ավելցուց, որ Հայաստանը նաև գնախադեսը ստեղծել կետնային գայաններու պաշխված ցանցմը, որ գրնա սպասարգել ոչ միայն Հայաստանի ասկային գարիքները, այլև աջակցիլ միջասկային դիզերական առակելություններուն և արպանյագային դվյալներու ու ձարայություններու աջող բահանչարգին։ Փաշինյան հիշեցուց, որ 2022-ին Հայաստան արձակեց իր առաջին արպանյագը Արմսադ մեկը, որ մշակված էր եվրոպական արհեստագիտություններով և դուրս բերված SpaceX-ի կողմէ։ Եվ անգի ընդամենը դարիմը անց դիեզերկ արձակվեցավ Հայասատ մեկը, որ ամբողջությամբ հայ մասնակետներու կողմէ հավաքված և փորձարկված առաջին հայկական արբանյակն էր։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի աշխույժ գերբով մասնակցելու միջազգային դիեզերական ծրագիրներուն, գարելիություն տալով հայ ջարդարակետներուն և ընկերություններուն ներդրում ունենալ դիեզերական հետազոտություններուն համար նախադեսված բարդ համագարկերու և սարքավորումներու նախագծման, ջարդարակիտության և արդատրության մեջ։ Փարիզ այցելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 9 սեպտեմբերին Էլիզեի բալադի մեջ ընդունվեցավ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ Հայկական ապրանքներու նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներու փերումով երկու երկիրներու առաջնորդները քննարկեցին Հայաստանի դնդեսության այլազանեցումը։ Գողմերը ռազմավարական գործընկերության առաջնային ուղություններն նկատեցին դնդեսական համագործակցությունը։ Անոնք խոսեցան Երևանի այն քայլերու մասին, որոնք կգրնան բազմազանեցնել դնդեսությունն ու արդացման շուգաները։ Քննարկման նյութերներ Սյունիքի մեջ Ֆրանսայի կողմէ Պարկուշադի Փաբուղի թունելի գառուցումը, ըստ Հայաստանի ղարավարության, այս նախագիծը մտած է գործնական փուլի մեջ և կողմերը կարևոր նկատած են շինարարության արագ մեկնարկը։ Փաբուղիի կառուցման շուրջ Հայաստան կհամագործակցի ֆրանսական Վենսի Կոնստրուկցիոն և Ղազել Բեք ընկերություններուն հետ։ Անցած մայիսին Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելության ընթացքում ծրագիրին վերաբերյալ ֆրանսական ընկերությունները Հայաստանի հետ փոխհմբռման հուշակիրը արդեն ստորագրած էին։ OECD-ի կողմէ ամենամյա PISA միջազգային կրթական տվյալներու համաձայն Հայաստանը գրաված է վատ ցուցանիշներ։ Հրապարակված տվյալներուն համաձայն ընթերցանուտենեն Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19% հասած է այն նվազագույն մակարդակին, զոր PISA-ն անհրաժեշտ կնկատի որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն բաղանչվող մակարդակին, կարողանալ գիրարգել հիմնական ուսողական գիտելիքները բարձ խնդիրներ լուծելու։ Նույն է պատկերը նաև բնակիտության ոլորտին մեջ։ Հայաստանի կրթական համագարկի PISA չափումը շատ ցածր արդյունք արձանագրած է դարաձաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիան։ Նշենք, որ Հայաստան առաջին անգամն է, որ գմասնակցեր PISA միջազգային կրթական հետազոտության։ Հայաստան խմբակցության անդամները Ռուսիո դեսպանին իրենց մտահոգություն հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը և Արթուր Խաչատրյանը ասկային ժողովին մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ Ռուսիո դեսպան Սերգեյ Կոպրկինն ու դեսպանության խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Քննարկման ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Անոնք նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն ներկա մակարդակի և վատտարացող միտումներուն վերաբերյալ։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներու միջև արդակին արևդուրի սահմանապահումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և գյուղացիական տնտեսություններն ու գործարարները։ Զրույցին ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու գալանավորման հարցին։ Եվրոպական խորհրդարանը 15 սեպտեմբերին պիտի քվեարկե Հայաստանի համար մաքսային արդյունություններ սահմանելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանի 15 սեպտեմբերի լիակումար նիստին քվեարկության պիտի տրվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանագի համար մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման առաջարկը։ Եվրոպական միությունը կնախատեսի երկու տարի ժամկետով վերացնել հայկական շարք մահապրանքներու վրա կիրարգվող մաքսադուրկերը։ Միևնույն ժամանակ կնախատեսվի առանց մաքսադուրկի ներածման մասնապաշտպաններ սահմանել հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արդարությանց համար, անոնց շարքին են խաղողը, ձիրանը, գերասը, թեղծը և վարունկը։ Նախագիծը նաև կնախատեսի պաշտպանական գործիքակազմեր, որոնք անհրաժեշտության բարակային եվրոպական

Ռև հայկական տնտեսության աջակցելու եւ արդաձողներու համար եվրոպական միության շուգա մուտքի լրացուցիչ կարելիություններ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Հայաստանի ամբողջական խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան սկսած է աշխատել Թրամփի ուղիի գործածությունը ուսումնասիրող ընկերության մեջ։ Արմեն Գրիգորյանը այժմ աշխատի Policy and Management Consulting Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության մեջ իբրև ավագ խորհրդական։ Ընկերութենեն գայտնեմ, որ Արմեն Գրիգորյան արդեն ներգրավված էր ընկերության աշխատանքներում մեջ, մասնավորապես Սյունիկով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղի նախագիծի գենսունակության կնահատման գործընթացին մեջ։ Ընկերության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Գրիգորյանի գործունեության առանցքային ուղղություններն եղած է հարավային Կովկասի վերաբերող ամենամարտ խնդիրներուն անդրադարձը, ներառյալ երկխոսությունը, բանակցությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը, հագամարտություններու կարգավորումը եւ ամբողջ տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդման ճանկերը։ Արմեն Գրիգորյան քանի մդարի շարունակ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններուն մեջ ներգրավված առանցքային պաշտոնադարներն էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով օգոստոսին անոր փոխարինեց ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչադուր Անդրեասյանը գալանավորված է։ Հագաբտածության կոմիտեն գայտնվի, որ առանց թույլ տվության ընթերքը կամ բնական բաշարներն օգտագործելու այդ նպատակով գաշարք տալու եւ ստանալու դեպքերով ծերպակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց գիրարված է գալանքը։ Նույն վարույթի շրջանագներ ծերպակալված են նաեւ 6 անձեր։ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ եւ Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչադրյանը դատարանի տահլիճեն տեղափոխված է Գալանավայր։ Երեկվան դատական նիստին եւս անոր բերած էին Բատկարագով, հագաբտածության դատարանի մեջ կքննարկվեր անոր խափանման միջոցը փոխելու թիմումը, որ չէ ընդունված։ Հաջորդ դատական նիստը դեղի կունենա սեպտեմբեր 18-ին։ Գագիկ Խաչադրյանն եւ որդիներն գբանջվի բռնականցել 193 անշարժ գույք, 1,451,000 դոլարի չափով ծերկված բարդադոմսեր, 23 միլիոն դոլարի 409 միլիոն դրամի փոխարության բահանջի իրավունք եւ այլ բաներ։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են Պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել հյուսիսեն թեպի հարավ։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Ջեյհուն Բայրամով ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն։ Անոր խոսքով սահմանազատման գործընթացը պիտի իրականացվի հյուսիսեն հարավ, սկսելով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն եւ պիտի հարաճանա թեպի հարավ։ Ըստ Բայրամովին, այս կամ այն բնակավայրերուն վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին սահմանազատման հաստաժողովի աշխատանքներու շրջադիրեն ներս։ Այս մասին հայկական կողմեն դեռ արձագանք չի եղած։ Սիրիլ Ունգանտիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Pariz Siri Lungan Tirner. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փարիզի մեջ մասնակցած է միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Փաշինյան Փարիզ գտնվեր մասնակցելու Մակրոնի նախաձեռնած առաջին միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Այս վեհաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան մտադիր է կորզարգել առնվազն 3 արբանյակ։ Ան ավելցուց, որ 2026-2031 թվականներուն Հայաստանի Ղարաբաղյան ծրագիրը առանցին ռազմավարական նպատակ կսահմանե ասկային դիեզերական կարողություններու զարգացման վերապերյալ։ Ստանոր արբանյակներն երկու կգլլան երկրի դիդարկման համար և մյուսը հերա հաղորդակցության համար։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ պետք է զարգացնել ներքին կարողությունները արբանյակային կառավարման, տվյալներու ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Ան ավելցուց, որ Հայաստանը նաև գնախադեսել ստեղծել կետնային գայաններու պաշխված ցանցը, որ գրնա սպասարգել ոչ միայն Հայաստանի ազգային գարիքները, այլև աջակցիլ միջազգային դիզերական առակելություններուն և արբանյակային տվյալներու ու ծառայություններու աջող բանչարգին։ Փաշինյան հիշեցուց, որ 2022-ին Հայաստան արձակեց իր առաջին արբանյակը Արմսադ 1-ը, որ մշակված էր եվրոպական արհեստագիտություններով և դուրս բերված SpaceX-ի կողմէ։ Եվ անգի ընդամենը դարիմը անց դիեզերկ արձակվեցավ Հայասատ 1-ը, որ ամբողջությամբ հայ մասնակիցներու կողմէ հավաքված և փորձարկված առաջին հայկական արբանյակն էր։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի աշխույժ գերբով մասնակցելու միջազգային դիեզերական ծրագիրներուն, գարելիություն տալով հայ ջարդարակետներուն և ընկերություններուն ներդրում ունենալ դիեզերական հետազոտություններուն համար նախադեսված բարդ համագարկերու և սարքավորումներու նախագծման, ջարդարակիտության և արդատրության մեջ։ Փարիզ այցելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 9 սեպտեմբերին Էլիզեի բալադի մեջ ընդունվեցավ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ Հայկական ապրանքներու նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներու փերումով երկու երկիրներու առաջնորդները քննարկեցին Հայաստանի դնդեսության այլազանեցումը։ Գողմերը ռազմավարական գործընկերության առաջնային ուղղություններն նկատեցին դնդեսական համագործակցությունը։ Անոնք խոսեցան Երևանի

այն քայլերում, ասին, որոնք կգրնան բազմազանեցնել տնտեսությունն ու արդացման շուգաները։ Քննարկման նյութերներ Սյունիքի մեջ Ֆրանսայի գողմե Պարկուշադի Փաբուղի թունելի գարուցումը, ըստ Հայաստանի Կառավարության, այս նախագիծը մտածե քորզնական փուլի մեջ և գողմերը կարևոր նկատած են շինարարության արագ մեկնարկը։ Փաբուղի գարուցման շուրջ Հայաստան կհամագործակցի ֆրանսական Վենսի Կոնստրուկցիոն և Ղազել Բեք ընկերություններուն հետ։ Անցած մայիսին Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելության ընթացքին ծրագրին վերաբերյալ ֆրանսական ընկերությունները Հայաստանի հետ փոխհմբռման հուշակիրը արդեն ստորագրած էին։ OECD-ի գողմե ամենամյա PISA միջազգային կրթական տվյալներու համաձայն Հայաստանը գրաված է վատ ցուցանիշներ։ Հրապարակված տվյալներուն համաձայն ընտերցանութենեն Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19% հասած է այն նվազագույն մակարդակին, զոր PISA-ն անրաժեշտ կնկատե որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28% հասած է նվազագույն բաղանչվող մակարդակին կարողանալ գիրարգել հիմնական ուսողական գիտելիքները բարձ խնդիրներ լուծելու։ Նույն է պատկերը նաև բնակիտության ոլորտին մեջ։ Հայաստանի կրթական համագարկի PISA չափումը շատ ցածր արդյունք արձանագրած է դարաձաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիան։ Նշենք, որ Հայաստան առաջին անգամն է, որ կմասնակցեր PISA միջազգային կրթական հետազոտության։ Հայաստան խմբակցության անդամները Ռուսիո դեսպանին իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը և Արթուր Խաչատրյանը ազգային ժողովին մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ Ռուսիո դեսպան Սերգեյ Կոպրկինն ու դեսպանության խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Քննարկման ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Անոնք նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն ներկա մագարտակի և վատտարացող միտումներուն վերաբերյալ։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներու միջև արդակին արևդուրի սահմանապահումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և գյուղացիական տնտեսություններն ու գործարարները։ Զրույցին ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու գալանավորման հարցին։ Եվրոպական խորհրդարանը 15 սեպտեմբերին պիտի քվեարկե Հայաստանի համար մաքսային արդյունություններ սահմանելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանի 15 սեպտեմբերի լիակումար նիստին քվեարկության պիտի տրվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանակի համար մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման առաջարկը։ Եվրոպական միությունը կնախատեսի երկու տարի ժամկետով վերացնել հայկական շարքմա ապրանքներու վրա գիրարգվող մաքսադուրկերը։ Միևնույն ժամանակ կնախատեսվի առանց մաքսադուրկի ներածման մասնապաշտպաններ սահմանել հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արդարությանց համար, անոնց շարքին են խաղողը, ձիրանը, գերասը, թեղծը և վարունկը։ Նախագիծը նաև կնախատեսի պաշտպանական գործիքագազմեր, որոնք անհրաժեշտության բարակային Եվրոպական միության կարելիություն պիտի ընդցերեն միջամտելու, եթե Հայաստանեն ներածման աճը բացասական ազդեցություն ունենա եվրոպացի արդատրողներու վրա։ Նշենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի այս կայլը պայմանավորված է Ռուսիո կողմի հայկական արդացման շարքը կարևոր ապրանքատեսակներու նկատմամբ կիրարգվող սահմանապահումներով։ Այս սահմանապահումները ձանր ազդեցություն ունեցած են հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկություններու վրա, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արդարտողներու վրա, միևնույն ժամանակ մարդահրավերները ստեղծելով Հայաստանի տնտեսական թիմակայունության համար։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը գտի դարգե իբրև հայկական տնտեսության աջակցելու և արդազողներու համար Եվրոպական միության շուգա մուտքի լրացուցիչ կարելիություններ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան սկսած է աշխատել Թրամփի ուղիի գործադրությունը ուսումնասիրող ընկերության մեջ։
Արմեն Գրիգորյանը այժմ աշխատի Policy and Management Consulting Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության մեջ իբրև ավագ խորհրդական։ Ընկերութենեն գայտնեմ, որ Արմեն Գրիգորյան արդեն ներգրավված էր ընկերության աշխատանքներում մեջ, մասնավորապես Սյունիկով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղի նախագիծի գենսունակության կնահատման գործընթացին մեջ։ Ընկերության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Գրիգորյանի գործունեության առանցքային ուղղություններն եղած է հարավային Կովկասի վերաբերող ամենափարթ խնդիրներուն անդրադարձը, ներառյալ երկխոսությունը, բանակցությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը, հագամարտություններու կարգավորումը և ամբողջ տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդման ճանկերը։ Արմեն Գրիգորյան քանի մտարի շարունակ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում մեջ ներգրավված առանցքային պաշտոնադարներն էր, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով օգոստոսին անոր փոխարինեց ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը գալանավորված է։ Հագաբտածության կոմիտեն գայտնվի, որ առանց թույլտվության ընթերքը կամ բնական բաշարներն օգտագործելու այդ նպատակով գաշարք տալու և ստանալու դեպքերով ցերպակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված է գալանքը։ Նույն վարույթի շրջանագներ ցերպակալված են նաև 6 անձեր։ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը Դադարանի դահլիճեն տեղափոխված է գալանավայր։ Երեկվան Դադական նիստին ևս անոր պերած էին Բատկարագով, Հագաբտածության Դադարանի մեջ կքննարկվեր անոր խափանման միջոցը փոխելու թիմումը, որ չէ ընդունված։ Հաջորդ Դադական նիստը տեղի կունենա սեպտեմբեր 18-ին։ Գագիկ Խաչատրյանեն և որդիներն կբանջվի բռնականցել 193 անշարժ կույք, 1,451,000 դոլարի չափով ձեռքբերված բարդադոմսեր, 23 միլիոն դոլարի 409 միլիոն դրամի փոխարության բահանջի իրավունք և այլ բաներ։ Ադրբեջանը և Հայաստանը պայմանավորված են պետական սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել հյուսիսեն դեպի հարավ։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն։ Անոր խոսքով, սահմանազատման գործընթացը պիտի իրականացվի հյուսիսեն հարավ, սկսելով Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն և պիտի հարաճանա դեպի հարավ։ Ըստ Բայրամովին, այս կամ այն բնակավայրերուն վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին սահմանազատման հաստաժողովի աշխատանքներու շրջադիրեն ներս։ Այս մասին հայկական կողմեն դեռ արձագանք չի եղած։ Սիրիլ ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Փաշինյանը գուզե Հայաստանը վերածել առանց հայերու երկրի։ Հայոց ցեղասպանության գլխավոր գազմագերբիչ Թալաթ Փաշան 1915 թվականի իր նամակներում մեջ կգրեր հայերու ամբողջական բնաճեճման հրեշային ծրագրի մասին։ Գուզեինք մեկ հայ ողջ ցկել այն թանգարանի մեջ, գրած է Թալաթ։ Եթե Հայաստանի մեջ ընդդացող աղիդալի զարգացումները շարունակվին, ապա այն ինչ որ Թալաթին չհաջողեցավ ամբողջությամբ իրականացնել, իր լրումին պիտի հասցնի Հայաստանի կառավարությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության բարձրաճանաչ պաշտոնադար Արսեն Տորոսյանը մայիսին Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ հայտարարեց. «Մենք պետք է ներգաղթ կազմակերպենք, նույնիսկ եթե դա չի ձևավորվում այսպես կոչված ազգային քաղաքապարների մեջ. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ պետք է ներգաղթեն այստեղ. Առանց դա դեղի չունենա. Մենք նա և պետք է փոխենք մեր մոնոէթնիկ, այսինքն միացեղ մեղաձելագերբը մեր գլուխներում, որովհետև այս տարածաշրջանում կոյոդևելու այլ ճանապարհ չկա»։ Թորոսյանը Հայաստանի աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարն է, նախապես անվարած է առողջապահության նախարարի, վարչապետի աշխատակազմի, ղեկավարի պաշտոնները, եղած է պատգամավոր, ինչպես նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Ասիկա ևս հակահայկական քաղաքապարախոսություն է, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քրտե բոլոր մյուս գործողությունները։ Որևէ խելացի հայ ղեկավար նախն շտաբ կերպով տասնյակ հազարավոր օդարներու ներհոսքը կազմակերպելը պիտի փորձեր խրախուսել 7 միլիոն հաշվող հայկական սպիրկի ներկայացուցիչներու մեկ մասը հայրենաթարցություն կատարելու Հայաստան։ Անոր փոխարեն Փաշինյանը լծված է Հայաստանի պատմության ու մշակույթի մերժման, իսկ հիմա այլ երկրի ժողովրդական նոսրացման։ Սկիզբը ան Ադրբեջանին հանձնեց հայկական Արցախը, զոհաբերելով հազարավոր երիտասարդ հայ զինվորներ, այնուհետև թույլ տվավ Ադրբեջանին 2021 և 2022 թվականներին սկսյալ բռնագրավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները։ Այժմ ալ կխոսի Դիկրանաշենը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Այնուհետև Փաշինյանը սկսավ լսեմացնել հայկական նվիրական ազգային խորհրդանիշները, ինչպես Արարատները։ Նախքան մտահոգվել է, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ընդունելու սպիրկահայերը, ավելի մտահոգիչ է իր իսկ քաղաքացիներուն Հայաստան մուտքն ու ընդրության օրը կվերարկելը, արգելափակելը։ Հայաստանի ազգային ժողովը որդեգրած է նոր օրենք, որոնց համաձայն կվերարկելու նպատակով հայրենիք վերադարձող քաղաքացիները նախ պետք է մեկ տարի բնակած լինեն Հայաստան, ասիկա գյանտիսանա քաղաքացիներու ժողովրդավարական ամենահիմնական իրավունքի խախտումը։ Կառավարություն նաև շատ ավելի դժվարացած է սպիրկահայերուն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը փոխանակ անոնց հայրենաթարցությունը խրախուսող պայմաններ առաջարկելու, ինչ որ պիտի նպաստեր Հայաստանի բնակչության աճին։ Քանի տարի առաջ Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սիրանյանը Լիբանան կատարած այցելությունն առաջ մամուլին հայտնեց, որ կպապակի կազմակերպել արաբներու հեռապնակեցումը Հայաստանի մեջ, կարծես չգիտակցելով, որ իր պաշտոնական բարդականությունը սպիրկահայերուն հետ աշխատելն է և ոչ թե արաբներու, չինացիներու կամ ոևէ այլ աշխուտյան դեպի Հայաստան ներգաղթը խորախուսելը։ Հայ պաշտոնականներուն հայտարարություններու մեջ ամենը մտահոգիչը այն է, որ անոնց օդարներու Հայաստան վերապնակեցման մասին քննարկումները ուղի կհարթեն 300,000 ադրբեջանցիներու Հայաստան տեղափոխման, ինչ որ կնշանակի Հայաստանի Հանրապետության վերջը։ Արդեն ամիսներ է Ադրբեջանի նախագահ Ալիև կպահանջի, որ Հայաստանի կառավարությունը 300,000 ադրբեջանցիներ ընդունի Հայաստանի մեջ, ան նույնիսկ վերանվանած է Հայաստանը զանգոչելով արևմտյան Ադրբեջան։ Արդյոք Թորոսյանն ու Փաշինյանը պիտի ընդլայնեն իրենց հակահայկական դիրքորոշումը մինչև 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստանի մեջ ընդունվելը։ Ցավոք կգարձեմ, թե ասեկը մեծապես համանական է, իսկ եթե Հայաստանը գործանելու համար ադիկը ալփավարար շլը, ապա Հայաստանի սահմանեն այն գոնգը բնակի միլիոնավոր թուրքեր։ Արդյոք Հայաստանի ղեկավարները այնքան հանդուգը պետք է գտնվին, որ հրավիրեն մեծ թիվով թուրքեր տեղափոխվելու Հայաստան, մտավախություն ունիմ, որ անոնք ունակը լան նման քայլի են։ Օդար վերլուզապան Խավիեր Վիլամոր The European Conservative պարբերականի մեջ գրած է, որ Թորոսյանի հայտարարությունը ներքին սուր բանավեճ բացածի ազգային ինքնության ժողովրդակրություն ուղղության եւ երկրի ռազմավարական ուղղության շուրջ։ Հայաստանը դասամիակներ շարունակ ինքնենք բնութագրած է իբրե ժողովրդական բացառություն ունեցող երկիր, այնպիսի դարաշրջանի մեջ, որ գերացեղային պահումներով, պատերազմներով եւ զանգվածային դեղանություններով ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող փոքր երկիրը, որուն 97% միադարը հայերեն, քաղաքանավես ձևավորված է աշխարհային գոյատևման գաղափարին շուրջ, Օսմանյան ցեղասպանություն են, խորհրդային համակարգի փլուզում են և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները հետո։ Այժմ առաջին անգամ լալով Վարշավայի Նիկոլ Փաշինյանի մոտիկ գործիչներ կսկսեն հրապարակայնորեն խոսել այդ նախադիպը գործելու մասին։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը իսկապես հետաքրքրված լար Հայաստանի բնակչության աջով, ապա ամեն ինչ պետք է դիներ, որ արդեն իսկ երկրի մեջ ամրող քաղաքացիները չլքեին երկիրը, ամբետ էր նաև ապահովել բնակարանային անհրաժեշտ պայմաններ և աշխատատեղեր, որ վերջին տարիներուն Իրաքեն, Սուրիայեն, Լիբանանեն և Արցախեն Հայաստան տեղափոխված հայերը մնային երկրի մեջ, ցավոք անոնցմեն 15,000-ավորները արդեն հեռացած են Հայաստանեն։ Հայաստանի կառավարության հայտարարած մեծաթիվ օտարներ Հայաստան բերելու մտադրության մերժումը ցեղապաշտություն չէ, անիկա ԳՓԽ-ի այն իրողությունն, որ բազմաթիվ զանգվածային գոտորածները և նույնիսկ ցեղասպանությունը վերաբերած հայ ժողովուրդը պարտավոր է բահբանել իր բազմահազարամյա քաղաքագրթությունը, պաշտպանելով զայն ոչնչացումը։ Շնորհակալություն։

Մուտիչավ, կետինը ձագեց, նանիչան, սարուցոր խավարեցան, պակվեցան, հավուշը պոտը հարջու դերուպ ես ինգածենք դաշտու հանդ, ոչ աչկերնուս կունգուկա, ոչ սրդերնուս տատար։ Երբ աղկը կաշենք, գրակ տուրսկուկա մեր լիարդներեն։ Որու երեսին նայինք, որ մեր սուկը դեսնե, որու վիզը ինանք, որ մեր արցունքը սրպե, որու կով երթանք, որ մեզ կոկը արնե, մեր սիրդը մխիտարե, մեր ծավը հասկնա։ Քարերը ականջ չունին, որ մեր ծայնը լսեն, սարերը սիր չունին, որ մեր վրա ծավին, երգինքը հերու է, ու չի գրնար մեզ քաշել, Դանիլ, երգիրը տուր չունի, որ մեզ ալ պրտե, գոդորե։ Որու հայտնենք մեր ծավը, ախ, որու, ինչու մեզ աշխարհբերիք, ինչու մեզիկ գատ տվիք, բահեցիք, դուք շուտով ազատեցաք, երգինք կացիք, մեզ որբերս այս փուճ աշխարհի վրա ծկեցիք, որպեսի շատ ավելի դանչվինք, շատ ավելի չարչարվինք, մեկ կողմե ձեր գարոդը կաշենք, մաշինք, միս կողմե մեր ցավերը սիրդերնիս նետենք, այրինք, պոտոտինք։ Ձերկերնիս կապված, գլուխնիս բաց, երգինքի դակ, աբարանի ամայության մեջ, ցեզ կգանչենք, ցեզ գուզենք, ձեր անունը կուտանք, ձեր սիրուն գուլանք, այ, մեր սիրասուն ծնողներ, երգինքն է ձեր հոգին, թույլ տվեք ժամը կա, մեր շուրջը տարնա, երգրի վրա եթեր, թող մեմ աչկերնուս երևի, գարոտնիս արնենք ու հետո, ախ, հետո, մեր հոգին ալ ձեր հոգին խառնենք, ցեզի հետ թրչինք, ցեզի հետ միանանք, թժող թե թրախտ միասին դեսնենք, ուր որը լակ, առանց ցեզի չմնանք, ախ, ինչ կլա, ինչ, ախ, ինչպես մեր սիրդը չի բադրիր, մեր հոգին չայրիր, մեր փեռնեն գրակ դուրս չի տապիր, մեզի չի խորովեր, մեր լեզուն ինչպես կխոսի ու չի կրկրվիր, մեր աչքը ինչպես կդեսնե ու դուրս չի ջայթքեր, մեր շունչը դուրս կուկա ու չի գդրիր, մեր արյունը գերա ու չի ցամքիր, մեր ականջը կլսե ու չի խլանար, մեր ոտքերը կպոխվին ու չեն պշրվիր մեր տակ, չարտ ու գդոր չեն ըլլար, այս ինչ օր է, որ մենք կկաշենք։ Նանիչան, եղբայրչան, բաբիչան, վայ, վայ, այս օրվան համար մեզ սուր է, չուր ազատեցիք, մեր ցավին թարման եղակ, մեզի չան ըսելով, մեր աչքը սրբելով, կոքերնիտ արնելով, գուրցկերնուտ սեղմելով, քրդինք տապելով, անքուն մնալով, սարուցոր ինալով, մեզի աբրուս ճարեցիք, ձեր կյանքը խավարեցուցիք ու մեզ զաղեցուցիք, դուք տարամեցաք ու մեզ տալարեցուցիք, ձեր կյանքը չորցուցիք ու մեզ դան մեջ գնացուցիք, դուք հանտերն ու դաշտերը, արևին ու անցրևին դա կոկեմաշ եղակ, որ մենք զորանանք, աչկերնուտ լույսը սպարեցիք, որ մենք մեծնանք, հասնինք, ցեզի օգնականը լանք, այս է մեր օգուտը, այս է ձեր երազը, ասոր համար Աստծո լույսը բացվելուն, մութը գոխելուն, գիշեր ցերեք աղոտ կնեիք, որ մեր ոտքին կարճը տպնար, մեր մադին փուս չմտներ, մեր գլխուն գարգուտ արև չզարներ, մեզ իր աչքին առջև, իր թևին դակ ցավե ու անեցկե ազատեր, որպեսզի մենք բարի զավակը լայինք, Քրիստոսի խաչինը սպասավոր դառնայինք, ավետարանին ծարա, եկեղեցիին հող, ասկին վարձանք, աշխարհին շնություն։ Ախ, ո՞ր է այս ժամուն Աստծո ականջը, որ ձեր արդար ձայնը մեկ անգամ իսկ չլսեց, ձեր հազար երազներուն մեկն ալ չգադարեց, մեզ այսպես քարին տվավ ու մեր հոգին ալ կոնե չարավ, որպեսզի ազատվինք, ախ, ու գործվեինք այս անօրեն աշխարհեն։ Սրբություն գարնեիք, մեզի ալ հետերնիտ արնել գուդայիք, ժամ գերտայիք, մեր ցերկը մոմ գուդայիք, զադիկ կուկար, չրորնեք կադարվելուն, գիրակնորյա ժամին, սուրբ պադարակին մեզ գկրգեիք կամ ցերկենիս պրնած կդանեիք, քար, ավետարան, սեղանի, պեմի, խաչի, բատկերի արջև, սուրբերու ոտքին դակ, քիրկը գարտալու ադեն, ըսկիհի դուրս բերվելու բահուն, մեզ դերդերին ոտքերուն գծկեիք, խաչին արջև գտնեիք, մեզի համբուրելու գուդայիք, դուք ալ գհամբուրեիք, գաղաչեիք, որ սուրբ ավազանի ու միրոնի շնորհքը մեր վրա մնա։ Ջուրը ինանք անբահե մեզ, գրագը ինանք ազատե մեզ, զորացնե, որ այսօր այս գրագին, այս պոցին մեջ այրեինք, դանչվեինք, դուք մեր ցայնը չլսեիք, մաշեինք, պճանայինք, մեր սուկը չպրնեիք, թրով մեզ գդրադեին, դուք մեզ չազադեիք, ով արարիչ, մեր հոգին դվող Աստված, ինչպես որ մեզ ստեղծեցիր, այնպես ալ սպաննե մեզ, ինչպես որ կյանք տվիր, այնպես ալ ետ խլե,
հող էին քեզի համար, ետ հող դարձուր մեզ, շունչ տվիր, որ աբրինք, ետ պահանչե շունչըդ, մենք այլևս ինչ պիտի ընենք գյանքն ու պարկը, մեզի ինչ պետք է երգիրն ու աշխարը, մայր չունենաս, որ լա, երբ թունգուլաս, հայր չունենաս, որ կա, երբ թունգը գսկծիս, քույրդ կովը չլա, երբ թուն սուկի մեջ ես, եղբայրը ցանը չլսե, երբ սիրդդ կբադրդի, ով մեր արարիչը, մեր դերն ու մեր հայրը, հայր ու մայր դարիր, մեզ ալ դանեիր, քույր ու եղբայր արիր, մեզ ալ սպաննեիր, ալ քուսերդ ու խնամքը չեն գուզեր, ալ չեն խնդրեր, որ պահես մեր գյանքը, հրեղեն սերովդ թող մեզ սպաննե, փոցեղեն կերով պետ թող մեզ այրե ու խորովե, մեզ թրախտ մի դանիր, թժող կուղարգե, հրեշտագին մի հանցներ, սադանան թող կա, մեր ձնողքին անգամ մհանդիպեինք, այնուհետև թող թևը գուլ դարմեզ, անոնց սիրուն արժանանայինք, զանոնք տեսնեինք, մեր հոգին դայինք, անոնցը ստանայինք ու այս տարն օրը փնավ չտեսնեինք, ախ, չտեսնեինք, այս կան մեծամեծ մարդիկ, խաներ, պեգեր, աղաներ, ֆարաշ, մոլլա, ախունդ, ինչու այստեղ հավաքված կանգնած են, չես ուզեր մեմը թունալ աչք ցկել ու նայիլ, հայ զինվորները աչք ու պերան կոցած պապախով նշան գուդան, որ հերանանք, չմոդենանք, ասենք մոդալ կացիր, ինչ օգուտ, միսըդ մարմինիդ մեջ կմաշի, կկրկրվի, ետ դարձիր, կսեմ քեզի, 20-30 երեխա գդրադեցին, մոլլային թույնը օգուտ չրավ, չեն թրկանար, միջի զոհվին, տահիջը մեգը մյուսին եդևեն գիսելով կգոդորե, Վարդանը այս տակավորածին բադանին, լուսապայլ երեսով կանգնած է, ոչ հասան խանի բարքևին գնայի, ոչ ոսկիին, մարկարիդին, ոչ երբ նրան հակուսներուն, ցիուն ու ասպարին, ոչ մոլլաներու խրադին, ոչ հայերու աղաչանքին, ոչ թշնամիի բաճարած սարսափին, ոչ թուրին, սուրին, վարած գրագին, դակցված շամպուրին, որ միսի մեջ պիտի գոխեն, ոչ աղույսին, որ պիտի ոտքերնուն արան կտնեն, ոչ ակցանին, որ ահա կբարձրացնեն, որպեսի միսը քաղեն, ոչ ադրաշեք, բղինցե կլխարգին, որուն կլխում պիտի անցնեն, սարի պես կուրծ կցցած է և ոչ բադիժեն գվախնա, ոչ բադիվեն գխապվի, իր գսկիծը մորցած, ընկերներուն ալ ցայն գուդա ու գսրդաբնթեզանոնք, ասի այն անիրավ թուրն է, սիրելիներ, որ մեր հոր ու մոր սիրդը այսօր մեր աչկերուն արջե բադարոդեց, ասոնք այն անաստված ցերկերն են, որոնք այսօր մեր մանուկ ծծկեր քրոջ ու եղբոր մարմինը պզիկ-պզիկ կդրադեցին, ասի այն անողորմ ասկն է, որ մեր անդեր ասկի արյունը մինչև այսօր խմած է ու գշարունակե խմել, ալ ինչու գանքներ ենք ասոնց մեջ ու ասոնց քարշելի երեսին գնայինք, ցեր հոգիին մերնիմ, չան երեխաներ, մենք որու որդիներն ենք, որ թուրեն վախնանք, որու զավակներն ենք, որ գրագը մեզ թուրցնե, մեր ձնողն ու եղբայրները չէին, որ երեք այնպիսի կաչությամբ մեռան, որ արար աշխարհ զարմացավ ու նոր են հավիտյան պիտի զարմանա, նայեցեք ցեր երեսին մադաղ, այն բայձար երգնքին, այնտեղ, այնտեղ մեր սիրելիները, մեր սիրասուն բարեկամներն ու ասկականները մեզ կսպասեն, մտածեցեք, որ եթե գլուխնի ցավի, ով պիտի կուրկուրացեզի, հիվանդը լակ, որու պազուգին վրա պիտի քնանաք, լակ, ով պիտի սրբեցեր արդասուքը, մերնիկ, ով պիտի թաղեցեզ, պետք է մեր սուրբ պարպարը փոխարինենք անիծյալ լեզուով, մեր սուրբ պատարակն ու ժամը ցկենք ու ազանի ցայնին ականջ տնենք, մեր սուրբ միրոնը մորնանք, մեր խաչն ու ավետարանը մտքի հանենք, ալիին ու ղորանին հետևինք, նայեցեք ասոնց այս ճժոխային, ժանտ, մթակնած գեղդոտ երեսին, ճժոխ կասկելավ չէ, ասոնց աչկերեն վար գրակ կտապի, վայ մեր կլխուն ու արևին, պետք է այնքան խեղճանանք, որ մեր հայրն ու մայրը սպասողներուն, մեր ժամն ու երգիրը քանթողներուն զարա դառնանք, ախ, եթե այս փուչ պարքեն խապվինք, այս ամբիդան բաժեն վախնանք ու մեր սուրբ հավատ կմորնանք, մահեն ետք ինչ երեսով բիդի երթանք մեր զնողներունքով և ինչ աչկով բիդի նայինք անոնց, ասենք, թե այս աշխարի մեջ զրգվեցանք անոնց մե, միթե չէ գուզեր, որ քոնե երգնքին մեջ միանանք անոնց, երեսնին տեսնենք և վայելենք անոնց սերը, չէ, չէ, միասին մեռնինք, միասին երթանք ու հասնինք մեր զնողներու պարքին ու բսագին, երգինքը մեզի համար բացած է իր սիրտը, հրեշտակները մեր գլխում բրած են իրենց թևերը, նահատակներ, գույսեր, սուրբեր և մարդիրոսներ մեզի ցայն գուդան ու քաղցրությամբ կգանչեն մեզ, անոնցքով երթանք, անոնց սիրույն մերնինք, մեր մարմինը դանք, որպեսի հոգիով ծաղկինք։
Ցերկով գուկանք, սիրելից նողներ, ցեր դեսքին գարոտ, դուք միշտ պաշտելիներ, ցեր արդար գատը, ցեր սուրպ խրադը մենք երբ կմորնանք, որ մտնենք գրագը։

Շաբեթ Նիկոլ Փաշինյան Փարիզի մեջ մասնակցած է միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Փաշինյան Փարիզը գտնվեր մասնակցելու Մակրոնի նախաձեռնած առաջին միջազգային դիեզերական կակատնաժողովին։ Այս վեհաժողովին ունեցած իր ելույթի մեջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան մտադիր է կորձարկել առնվազն 3 արբանյակ։ Ան ավելցուց, որ 2026-2031 թվականներուն Հայաստանի Ղարաբաղյան ծրագիրը առանցին ռազմավարական նպատակ կսահմանե ասկային դիեզերական կարողություններու զարգացման վերաբերյալ։ Ստանոր արբանյակներն երկուքը գլլան երկրի դիդարկման համար և մյուսը հերա հաղորդակցության համար։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ պետք է զարգացնել ներքին կարողությունները արբանյակային կառավարման, տվյալներու ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Ան ավելցուց, որ Հայաստանը նաև գնախադես է ստեղծել քետնային գայաններու պաշխված ցանցը, որ գրնա սպասարգել ոչ միայն Հայաստանի ազգային գարիքները, այլև աջակցիլ միջազգային դիզերական առակելություններուն և արբանյակային տվյալներու ու ծառայություններու աջող բանչարգին։ Փաշինյան հիշեցուց, որ 2022-ին Հայաստան արձակեց իր առաջին արբանյակը Արմսադ 1-ը, որ մշակված էր եվրոպական արհեստագիտություններով և դուրս բերված SpaceX-ի կողմէ։ Եվ անգի ընդամենը դարիմը անց դիեզերկ արձակվեցավ Հայասատ 1-ը, որ ամբողջությամբ հայ մասնակիցներու կողմէ հավաքված և փորձարկված առաջին հայկական արբանյակն էր։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի աշխույժ գերբով մասնակցելու միջազգային դիեզերական ծրագիրներուն, գարելիություն տալով հայ ջարդարակետներուն և ընկերություններուն ներդրում ունենալ դիեզերական հետազոտություններուն համար նախադեսված բարդ համագարկերու և սարքավորումներու նախագծման, ջարդարակիտության և արդատրության մեջ։ Փարիզ այցելության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 9 սեպտեմբերին Էլիզեի բալադի մեջ ընդունվեցավ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ Հայկական ապրանքներու նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներու փերումով երկու երկիրներու առաջնորդները քննարկեցին Հայաստանի դնդեսության այլազանեցումը։ Գողմերը ռազմավարական գործընկերության առաջնային ուղություններն նկատեցին դնդեսական համագործակցությունը։ Անոնք խոսեցան Երևանի այն քայլերու մասին, որոնք կգրնան բազմազանեցնել դնդեսությունն ու արդացման շուգաները։ Քննարկման նյութերներ Սյունիքի մեջ Ֆրանսայի կողմէ Պարկուշադի Փաբուղի թունելի կառուցումը, ըստ Հայաստանի ղարավարության, այս նախագիծը մտած է գործնական փուլի մեջ և գողմերը կարևոր նկատած են շինարարության արագ մեկնարկը։ Փաբուղիի կառուցման շուրջ Հայաստան կհամագործակցի ֆրանսական Վենսի Կոնստրուկցիոն և Ղազել Բեք ընկերություններուն հետ։ Անցած մայիսին Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելության ընթացքում ծրագիրին վերաբերյալ ֆրանսական ընկերությունները Հայաստանի հետ փոխհմբռման հուշակիրմը արդեն ստորագրած էին։ OECD-ի գողմէ ամենամյա PISA միջազգային գրթական տվյալներու համաձայն Հայաստանը գրաված է վատ ցուցանիշներ։ Հրապարակված տվյալներուն համաձայն ընթերցանութենեն Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19% հասած է այն նվազագույն մակարդակին, զոր PISA-ն անհրաժեշտ կնկատէ որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն բաղանչվող մագարտագին, կարողանալ գիրարգել հիմնական ուսողական գիտելիքները բարձ խնդիրներ լուծելու։ Նույն է պատկերը նաև բնակիտության ոլորտին մեջ։ Հայաստանի գրթական համագարկի PISA չափումը շատ ցածր արդյունք արձանագրած է տարածաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիան։ Նշենք, որ Հայաստան առաջին անգամն է, որ կմասնակցեր PISA միջազգային գրթական հետազոտության։ Հայաստան խմբակցության անդամները Ռուսիո Թեսպանին իրենց մտահոգությունը հայտնեցին։

հայ ռուսական հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը եւ Արթուր Խաչատրյանը ասկային ժողովին մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ ռուսյո դեսպան Սերգեյ Կոպերկինն ու դեսպանության խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Քննարկման ընթացքում խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Անոնք նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերություններուն ներկա մակարդակի և վատտարացող միտումներուն վերաբերյալ։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներուն միջև արդակին արևդուրի սահմանապահումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և գյուղացիական տնտեսություններն ու գործարարները։ Զրույցին ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու գալանավորման հարցին։ Եվրոպական խորհրդարանը 15 սեպտեմբերին պիտի քվեարկի Հայաստանի համար մաքսային արդյունություններ սահմանելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանի 15 սեպտեմբերի լիակումար նիստին քվեարկության պիտի տրվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանակի համար մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման առաջարկը։ Եվրոպական միությունը կնախատեսի երկու դարի ժամկետով վերացնել հայկական շարք մահապրանքներու վրա գիրարգվող մաքսադուրկերը։ Միևնույն ժամանակ կնախատեսվի առանց մաքսադուրկի ներածման մասնապաշտպաններ սահմանել հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արդարացրությանց համար, անոնց շարքին են խաղողը, ձիրանը, գերասը, թեղծը և վարունկը։ Նախագիծը նաև կնախատեսի պաշտպանական գործիքագազմեր, որոնք անհրաժեշտության բարակային Եվրոպական միության կարելիություն պիտի ընցերեն միջամտելու, եթե Հայաստանեն ներազման աճը բացասական ազդեցություն ունենա եվրոպացի արդատրողներու վրա։ Նշենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի այս կայլը պայմանավորված է ռուսյո կողմի հայկական արդարացման շարք մը կարևոր ապրանքատեսակներու նկատմամբ կիրարգվող սահմանապահումներով։ Այս սահմանապահումները ձանր ազդեցություն ունեցած են հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկություններու վրա, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արդարացողներու վրա, միևնույն ժամանակ մարդահրավերները ստեղծելով Հայաստանի տնտեսական թիմակայունության համար։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը գտի դարգե իբրև հայկական տնտեսության աջակցելու և արդարացողներու համար Եվրոպական միության շուգա մուտքի լրացուցիչ կարելիություններ ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Հայաստանի ամբողջական խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան սկսած է աշխատել Թրամփի ուղիի գործածությունը ուսումնասիրող ընկերության մեջ։ Արմեն Գրիգորյանը այժմ աշխատի Policy and Management Consulting Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության մեջ իբրև ավագ խորհրդական։ Ընկերութենեն գայտնեմ, որ Արմեն Գրիգորյան արդեն ներգրավված էր ընկերության աշխատանքներում մեջ, մասնավորապար Սյունիկով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղի նախագիծի գենսունակության կնահատման գործընթացին մեջ։ Ընկերության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Գրիգորյանի գործունեության առանցքային ուղղություններն եղած է Հարավային Կովկասի վերաբերող ամենամարտ խնդիրներուն անդրադարձը, ներառյալ երկխոսությունը, բանակցությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը, հագամարտություններու կարգավորումը և ամբողջ տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդման ճանկերը։ Արմեն Գրիգորյան քանի մտարի շարունակ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում մեջ ներգրավված առանցքային պաշտոնադարներն էր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով օգոստոսին անոր փոխարինեց ասկային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը գալանավորված է։ Հագաբտածության կոմիտեն գայտնվի, որ առանց թույլ տվության ընթերքը կամ բնական բաշարներն օգտագործելու այդ նպատակով գաշարք տալու և ստանալու դեպքերով ձերբակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված է գալանքը։ Նույն վարույթի շրջանագներ ձերբակալված են նաև 6 անձեր։ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախագահ և Ֆինանսներու նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը դատարանի դահլիճեն տեղափոխված է գալանավայր։ Երեկվան դատական նիստին ևս անոր պերած էին Բատկարագով,
հագաբտածության դատարանի մեջ կքննարկվեր անոր խափանման միջոցը փոխելու թիմումը, որ չընդունված։ Հաջորդ դատական նիստը դեղի գունենա սեպտեմբեր 18-ին։ Գագիկ Խաչատրյանն և որդիներն կբանչվի բռնականցել 193 անշարժ գույք, 1,451,000 դոլարի չափով ձեռք բերված բարդադոմսեր, 23 միլիոն դոլարի 409 միլիոն դրամի փոխարության բահանչի իրավունք և այլ բաներ։ Ադրբեջանը և Հայաստանը պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել հյուսիսեն թեպի հարավ։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն։ Անոր խոսքով, սահմանազատման գործընթացը պիտի իրականացվի հյուսիսեն հարավ, սկսելով Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն և պիտի հարաճանա դեպի հարավ։ Ըստ Բայրամովին, այս կամ այն բնակավայրերուն վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին սահմանազատման հաստաժողովի աշխատանքներու շրջադիրեն ներս։ Այս մասին հայկական կողմեն դեռ արձագանք չի եղած։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ ուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական աճի վրա գողի բաղու

արդարացում սպասող օրվա, երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի։ Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չպանտրեմ,

կյանք մեր կեղտոտ այս ջրափոսն է, ուր լուսնի դատարկ ափսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք երգեր են որոնում, և հանկարծ ջրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տաց, և ահա թե ինչ նա շշնջաց,

ձեռքի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձոլում, և աչքը մահիս դեսպանին։